0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: qo'ngan pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ustozlardan ham olish kerakda. Ustozlardan faqat duoni olib ketaverish kerak emasda, ularni yurish-turishdan ham kerak biz o'rganish kerak. Shunday muxlislar bor, ustozini xarakterini shunday olganki, ustozdan ham o'tib turadi, yurish-turishlari, kostyumlari, kiyishlari, ovozlarini o'xshatib qo'yishlari, muomlasi. Masalan, o'sha paytda kuzatib o'tiradi. Dasturxon atrofida ustoz agar bitta gap aytib qolsa, o'sha gapni albatta ertasiga bir boshqa joyga borganda aytadi shuni. Xuddi o'zini kim aytadi-da? Masalan, mana bu piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, boshqatdan yuvib kelinglar desa bo'ldi. Ertasiga mana shogirdi bor shuni, hamma yoqqa shunaqa deydi. O'tirgan zahoti, mana bu piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, mana yuvib kelinglar. O'sha tomonlarni olmasdan ustozlarni she'rini, matnini tanlashini olish kerak bular. Yurish-turishini, kiyimini olmasdan turib, ichki dunyosini olish kerak shu ustozni. U nima demoqchi o'sha qo'shiq bilan? Yoki bo'lmasam, jiq qo'shiq yarata olmasang, so'rab turib, masalan, kompozitorlarimiz oldiga bor. Mana Abdosh Ismoilov, zo'r kompozitorimiz. Mingdan oshiq qo'shiq yozgan desak bo'ladi. Yoki qo'shiqlar tiklagan desak ham bo'ladi. Maqomlarni bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadigan odam. Sohib beshta bor uyg'otib, falon narsani chop beringiz, muzikasi bo'lmasa, bir narsani chertib ham chop aytib beraveradi. Tug'ma talab, tan berish kerak. Bizning kompozitorlarimiz yozgan muzikalar yaxshi, masalan, O'zbekiston, Tojikiston bo'yicha tarqayapti. Lekin men xohlardim dunyo tanidigan bo'lsa. Masalan, Yuriy Spivakov degan rossiyalik g'ichakchi bor, jahon taniydi. Yoki bo'lmasam, yana bittasi bor, Yuriy Bashmet degani bor, o'zining ansambli bor. Bashmet mana Toshkentga ham kerak bo'lsa, gastrolga kelgan. Zo'r skripach. Endi bizda Abdoshim Ismoilov degani bor. Endi tasavvur qiling, agar uchov tashashib qolsa bir joyda-da, sahnada ataylab olib kelib turib, shuni uyushtirdik. Uchta muzikani chiqib olib, bitta muzikani tanlab berdik. Uchov bir-biriga qarab qochirim qilib, xullas kim uzdiga, kim zo'r chalishga o'ynayapti. O'sha paytda kim yutqizadi, bilasizmi? Yo'q, yutqizmaydi. Spivakov bilan Yuriy Bashmet yutqizib qo'yadi. Nima uchun? Chunki ular g'ichchaydi bo'yniga qo'yib, ishqalaverib, bo'yni tomirlari tortishib qolishi mumkin. Abuza Abdosh Ismoilovchi bo'yniga qo'yib cho'g'anda charchab qolsma bo'ldi, sharti tizzaga tushiradi, tizzaga qo'yib uraveradi. Dunyoda birinchi marta skripkani bo'yintaydan tizzaga olishgan Abdosh Ismoilov bo'ladi.
0: Hangoma ustalari.

0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
5: Ayaya. Ozodam. Nima chaqirsam indamaysan, ozo?
3: Voy, ha dedim-u, vostaka nima eshitmayapsizmi?
5: Ha dedim. Rostdan ha degan bo'lsa, men nima eshitmayman? Chunki meni qulog'im yaxshi eshitmayaptimi?
3: Ha, bilaman.
5: Nimani bilasan? Ha, ozoda tinchlikmi? Qovog'ing вообще bo'lib ketdi-ku, osilib.
3: Ko'ylagingizdan bir narsa topib oldim.
5: Voy, nima topib olibsiz?
3: Ko'ylagingiz yoqasida lab bo'yog'i, tushunmadim.
5: Mana aybim yo'q, ozoda. Mana aybim yo'q, to'xta. Boshlamay tur, ozoda. O'zi haligi ustimga yiqilib tushdi.
3: Xo'sh.
5: Rostdan poshnasi sinib ketdi-da bittasini.
3: Undan keyin?
5: Keyin meni ustimga ag'alab tushdi. Ko'rgan tursan, kiyimlarim ham hamma yoq dabdalasi chiqyapti. Chang bo'lib, kir bo'lib yotdi.
3: Vostaka, ko'rishga ko'rib turibman. Lekin bir narsaga hayronman-da.
5: Nimaga?
3: Hamma joyingiz kiru, chuta shu ikkita barmog'ingiz top-toza-de.
5: Bilasanmi nimaga ozoda? Chunki men mana bugun uchta ichar ko'rgandim.
3: Tovba.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan

0: hikmat izlab.
1: Dasturxondagi ovqatni ko'rgan Nozimning rang ro'yi o'zgardi. Yanami, men atala yemayman, bolajonim. Bundan ortig'iga hozir kuchim yetmaydi. Doim bitta gapni qaytaraverasiz, oyi. Ayting, qachon qurbimiz yetadi o'zi? Bir kun biz ham boyib qolarmiz, bolam. Qachon? Tuyaning dumi yerga tekkandami? Unday dema, bolam. Kel, yaxshisi ovqat yeymiz. Men atala yemayman. Xo'p, nima qil deysan, bolam? Farroshning oyligi bilan ro'zg'or tebratish oson emas. Otang tirik bo'lganda, balki yaxshiroq yasharmidik. Topib olgan gapingiz shu. Bardan to'yib ketdim. Ona orqasiga yugurib yig'lay boshladim. Bola achchiq bilan o'rnidan turdi va tashqariga otildi. U ko'chada uzoq yurdi va sirk oldidagi o'rindiqqa cho'kdi. Uning kayfiyati yo'q edi. Go'yoki yelkasida og'ir yuk borday bukchayib borayotgandi. Poyabzalingiz yirtilgan ekan, tikib beraymi? So'radi birov. Shundagina Nozim o'rindiq qarshisida o'tirgan etikdo'z bolani ko'rdi. Pulim yo'q, dedi u. Pulini topganda berarsiz, baribir qiladigan ishim yo'q, dedi bolakay. Nozim etikdo'zning taklifiga ko'ndi va eski poyabzalni unga tutqazdi. Dunyoning tashvishi bo'yningizga tushganga o'xshaydi. Nega buncha g'amginsiz? Nozim birinchi marta uning kambag'alligidan kulmaydigan, uni kamsitmaydigan do'st topgandan suyundi. U dardlarini aytib, ko'ngli yorishgandek bo'ldi. Men ham siz kabi yetimman, dedi etikdo'z bola uning gaplarini eshitib. Na onam bor, na otam. Bu shafqatsiz dunyoda singlimdan bo'lak yaqinim yo'q. Ertalab maktabga boraman, darsdan so'ng bu yerga kelaman. Topganim ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Lekin shunisiga ham shukr. Nosim etikdo'z bolaning gaplarini eshitib, o'z holidan noliganiga uyaldi. Mana, poyabzalingiz yangiday bo'ldi. Endi men boray. Singlim ko'zlari to'rt bo'lib kutib o'tirgandir. Ovqat pishirishim kerak. U hali kichkina, ovqat qilishni bilmaydi. Etikdo'zning ortdan qarab qolgan Nozim yig'lab yubordi, chunki bola oqsoq edi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni ona: "Bola qolmaysanmi, bolam? Maktabga kech qolasan-ku." O'g'li: "Ey ona, xavotir olmay, maktabimizni eshigi kechgacha ochiq turadi."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar mana zo'r. Mana haqiqatdan hozir fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar mingta tilni biladi, ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimizda ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi shu ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham shu o'zbek tilidagi qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi. Aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Masalan, shuni rus tili darsi bo'lsa, domlam shunda kirib turib Здравствуйте, bachalar. Biz ham Здравствуйте, domlo. Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda, misol uchun Сегодня кит дежур deydi. Qarang. Сегодня кит дежур. Qarang, ki degani, kito degani. Qo'shilib ketganda, haligi turadi, domla man dejur deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz, madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan, stan, stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Как зовут dedi. Bilmadim. Chunki bizda imi o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarcha o'rtog'imiz bor edi. Undan sekin so'radim, aytdim, "Og'ayni, nimani so'rayaptilar?" Domla desam, "Sizlarda qanaqa zavod bor deb so'rayaptilar?" dedi. Ana sodda ekanman, aytdim, "Xilob zavod" dedim. Sen video atsuda, artisti darsdan chiqarib yubordi. Aytdim, "Ne? Domla chestni ading xilob zavod bor dedi." "Durgoy zavod ne?" dedim. Desam, "Shu bilan darsdan chiqarib yubordi." Mana endi o'tganmizda, lekin faqat imeni o'tgan ekanmiz, zavodni bilmayman.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi rus tilini o'rganishim kerak dedim. Kimni ko'rsam ruschalab gapiradigan bo'ldim. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Настроение как? Дома uyga kelsam ruscha gapiraman. Hammasi yaxshi, har yaxshi ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim. Sekin borib, "Здравствуйте. Sen endi qayerdan san demoqchiman-da? Ve где?" dedim. Desam, "Я здесь" dedi. "Нет. Ve gide, ya zdeyste, ya nazar, net, ve gide, desam tushundi uyan. Menga qarab, "Ti student?" Da dedim. "Ati gide uchisa" dedi. Madaniyat institutini ruschasini bilmayman. O'zimcha shart qisqartdim u, "Tashmi" dedim. Desam, "O, meditsinskiy institut?" "Net, madaniyat" dedim. Ruschani yaxshi keyin o'rgandim, institutda yaxshi o'qidim, armiyaga bordim, komandir. Armiyada endi rosa o'zi ham o'sha paytda baxvat bo'lganman-da, endi borganda shundoq, rosa figura ham baxvat bo'lgan. Ha, yo, kulasilar, mana shu rosa qomat ham kelishgan, shug'ullangan edim-da man. Mana shu armiyada shu formani kiysam, manaman degan bolalar qolib, haligi rus qizlari meni yaxshi ko'rib qolardi. Sizlar ishonmaysizlar, kuldiryapti deb o'ylayapsizlar, rostdan. Mana shu armiyada sapda ketayotsak, hamma qizlar meni ko'rib, "U, u" derdi. Bir marta kampiram "U" deb o'rgan. Chunki o'sha formani tagidan 36 ta qovurg'am naq ko'rinib turardi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, yuraqo endi namuncha bitta kiyimingni 2 soat kiyasana.
3: Asazodi etchi, sen nima deysan? Qaysi ko'ylakni kiysamikini?
2: Nazo, o'z 2 dona ko'ylagim bor-ku, shuni ham so'raysanmi?
3: Aman ham shuni aytibman-da. 2 tumachasi yo'g'inimi yoki yoqasi kirinimi?
2: Sen baribir hozir tumacha top tikib ola olmaysan. Yaxshisi yoqasi kirini kiyoq. Tavba qildim, men senga 3 kun oldin aytib qo'yganman tug'ilgan kunga borishimizni.
3: Sizoda qara, mana bu atirda siz zo'r ekan-a.
2: Ey Nazo, menga shularni gapirmagan atir hidini sezsam, hamma joyim qichishib ketadi-ya.
3: Nega endi?
2: Allergiya ham bor atir hididan.
3: Ishqilib, yigitlardan allergiya yo'qmi?
2: Yo'q-e, nima deyapsan? Agar men yigitlarni ko'rsam yoki ular bilan gaplashsam, atirdan toshgan allergiya o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.
3: Rostana.
2: Bo'lmasam-chi, axir yigitlarsiz hayot, hayotmi?
3: Ha, mana bu gapingni to'g'ri aytasan. Masalan, men ham kecha bitta tanishimni tug'ilgan kuni boruvdim. Faqatgina qizlan taklif qildi. Bir ram zerikarli bo'ldi.
2: Shunaqa joylarda umuman o'tira olmayman. Hayronman. Sen qanaqa qilib chidaning?
3: Oldiniga men ham ketib bormoqchi bo'ldim. Keyin qarasam bitta kelishgan qo'shnisi chiqib qoldi. Keyin amallab o'shani ham o'radim.
2: Erinmagani, o'shatdi ham jim o'tirmadingmi?
3: A nima bo'pti? Yaxshi-da. Xullas o'sha bilan gaplashib o'tiribchi, uni kimligini bilib oldim.
2: Xo'sh, kim ekan o'sha yangi tanishing?
3: Agar sen ham bilsang, xushingdan ketasan. Anu, akam bilan gaplashib yurgan qiz bor edi-ku, Stevar. O'shani birinchi yigit ekan. Bechora, uni o'tgan umriga rassa ham rahmim keldi.
2: Tushunmadim, nimaga rahming keladi?
3: O'zim, shunchaki akamga qiyoslab aytibman-da.
1: İki dugonalar.

0: satrda.
1: Har bir kishi insoniyatni o'zgartirishga harakat qiladi, ammo hech kim o'zini o'zgartirishni xayoliga ham keltirmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sip qorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
5: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob berolmaydilar.
4: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasizlar, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib chiqyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisi bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ikkinchi kasal tishini ko'rsatgani kelgan ona bu yerda uch joyda ham bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Guldir guldir guldir bir-birini quvib yurishadi. Nasha o'chirib. Nima? Natasha nasha o'chirib yugurib keladi. Какой кабинет зайдём? Какой кабинет зайдём? Вот 49-й. Кир барады. Здравствуйте, можно к вам кир барады? А ну-ка зуб покажи. Да, дейді. Какой зуб у тебя болит? Вот этот зуб? Нет, вот это дейді. Доктор ялғана. Вот это? Не, вот это дейді. Бүзікілерді ағзын ашып көрей. Түш доктор теліліп кеткен тұты әпті башына түшін қапты. Ман тұрап қанап көп. Ағзын дейді айтып бөтер екенлері. Вақтым ява шырыт көрмепсі бөді. Қанақы бала бастырғансыз. To'rtta messestra bolani ezib kresliga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayman. Og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolam o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-yildan o'zini otib yuboradi, pastga tashlayapti. Oyog'i choloq sinib doktorga boradi. Doktor kelib qoladi. Maktabimizga o'zim 4-yildan tashlab bordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi, shu qo'rquv shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qaqib borasan boshqa. Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
2: Sangoma ustalari.

0: Радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лакетман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaka, har doim senga uylanib adashganman deyurasiz. To'g'risini ayting, siz o'zi idealizmanmi?
5: Yo'q.
3: Bu nima deganingiz?
5: Undan ham ortiqrosan, Azosh.
3: Voy, rostdanmi? Qanchalik?
5: 15. Echam.
3: Tovba, qachon jiddiy gapirasiz?
5: Nimaga savunaqasan, Ozoda? Har doim jiddiy gaplarimni hazil deb qabul qilasan, hazil gaplarimni jiddiy qabul qilasan. Tushunib bo'lmaydi senga.
3: Voy, qachon hazilingizni jiddiy qabul qilaman?
5: Ana kecha sen 30 ga kirgan bo'lsang ham 18 yashar qiz deysan, qizdek yosh ko'rinasan deb hazillasam, ishonib o'tamsan.
3: Voy, rahmat sizga.

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, bolaligimda otam bilan sirk ko'rgani borgandik. Chipta olishga navbatda turdik. Oldimizda er-xotin va oldi bolalik bir oila turardi. Kiyimlari eskirib ketgan, lekin ozod edi. Bolalar juda xursand, sirk haqida gaplashishardi. Navbatlari kelgach, oda chipta sotish oynasi yoniga borib, chipta narxini so'radi. Sotuvchi esa chipta narxini aytgan edi. Biroz orqaga tisarilib, xotiniga pichirlab nimadir dedi. Yuzida bezovtalik alomatlari ko'rinib turardi. Shu payt otam cho'ntagidan 20 dollarni olib, yerga otdi va egilib uni oldida, pulni haligi kishining kaftiga qo'yib, "Birodar, pulingiz tushib qolibdi," dedi. Haligi odam ko'zlarida yosh bilan, "Rahmat, janob," dedi. Ular kirib ketganidan keyin otam qo'limdan tortdi va biz qatordan chiqib ketdik. Chunki otamning o'sha odamga bergan 20 dollardan boshqa puli yo'q edi. O'sha kundan buyon otam bilan faxrlanaman. Butun hayotim davomidagi eng go'zal manzara mana shu bo'lgandi. O'sha ko'ra olmay qolgan sirkdan ham chiroyliroq edi. Tarbiya nazorat bilan emas, ibrat bilan bo'lishga. Mana shu hikoyamiz dalildir.

Bir bola otasiga savol bermoqda. Ada, Afrika yaqinmi yo quyosh yaqinmi? Ota javob berdi. Manimcha o'g'lim quyosh yaqin bo'lsa kerak. Aha, nega? Chunki men quyoshni ko'rib turibman, Afrika qayerda ko'rinmayapti.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman. Mana hozir ko'p gazetalarda intriga deydi, haligi rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim. 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Paras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa, samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana nima, tup bo'yman bilmayman. Beshikda bo'ylab qo'ygan bular. Qo'l, oyoq, boyliq. Bir pashsha beshikni ichiga kirib olgan. Biz o'tib bu yoqdan qo'nadi, tishlaydi. Biz o'tib bu yoqdan qo'yib tishlaydi. Bir ruldir qo'ydi desam, qo'lni bog'lab qo'yganda bular. Biz bu yoqda jonimiz chiqib yotibmiz. Bular jon bobo ko'ryotibdi. Bo'ldi, bolani joni chiqyotibdi. Bu narmani chaqaloqladek bir yashamayapmiz biz. Bu onalarga aytinglar. Bu pampers adnarazviy narsa bu. Bizni pampers o'sha qachon olingan oftobda quritib yana qaytib, o'zimizni o'zimiz ishonchamiz emaslayapmiz. Kecha 2 marta sutga chiqib keldim. Dadamga ham tushunmayman-da, ichib kelsa uxlamaydi. Onamni ham uxlatmaydi. Men jahlim chiqsa ikkalasini ham uxlatmaydi. Kechi kayfda ichib kelib, bizni sutni ichib qo'yapti. Yo, sizni to'g'ri tushunmaylar, bonkada choy turibdi. Bu bonkadagi qo'shindan olib kelingan bizni sutni ichib qo'yapti. Aroqdan keyin sut qo'shiladimi, yo'qmi bilmadimmi?
3: Shunaqa gapiraversa, to'g'ri qildim.
4: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Итке дугана.
3: Назо, а сіз оде?
2: Итке дугана.
3: Nazo, nima uchun sani ko'zlaring katta-katta?
4: Endi, bilasanmi Asazoda, mancha ko'zlari kichkina bolaga erga tegishim kerak.
3: Nima jonsakyami?
4: Asazoda, hazillashmagin.
3: Xo'p, nimaga endi?
4: Bilasanmi, men uni kuzatib yurishim uchun.
3: Tushunmadim.
4: Mani ko'zlarim katta-katta. Uni kuzatib, mabodo bitta yarimta qiz bilan ko'rib qolsam, uni ko'zini o'yib olishim aniq. Uni ko'zlari kichkina bo'lsa, unga yaxshi bo'ladi.
3: Nazo, o'zing yigiting bormi?
4: Yo'q, bilasanmi, hali biror ham o'zimga yoqadigan yigitni sevib qolganim yo'q.
3: Unda 11 yil maktabda nimaga o'qiding?
4: Bor-e. Asazoda, ana Nargiz bor-ku sinfdoshimiz. O'shani aniq kuni ko'rib qoluvdim.
3: Qalay, yaxshi yurgan ekanmi? Eri yaxshi ekanmi?
4: Bilmadim, lekinchi nimagadir ko'zlarini atrofi ko'kargan edi. Ko'zining atrofi nimaga ko'kardi desam, ko'zim tinib, go'xida yiqilib tushaman dedi. Ko'zing qachon tinib ketadi desam, erimga gap qaytarganimda deydi.
3: Shunaqa degan.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
4: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
3: Ular hech qachon urushmasin.
5: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Dorixonada. Kechirasiz. Muzni qaytarib olib keldim. U yomon ekan, erib ketibdi.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Ha, boshida aytdim, aka tomim ketib qoladi-mi?
3: Tomim ketdi-da, bahona qilguncha ossangiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadlan kalta yedingizmi, aka?
2: Ko'pchilik edi ular. Ozmoqchi edim. Gastrogrammalar chiqdi-yu. Reklama o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga yapdan 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovoz juda shirali. Mattim senim ozmoqchiman 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunda ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Yo qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Qat yozib qo'yibdi. Yetib olsangiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, man shu yugurish qildim endi, aka. Shu yugurolmay yetolmaymanda. Zangari tez cho'parganda.
3: Yetolmadingiz.
2: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gap yo'q, uyda o'tirib turing deyishdi. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Unga ham zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi. Yetmasangiz sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga uyam aka. Shunday yugurmayman endi. Yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'ridan yubordim. Yetolmagan nomard tashadan yubordim. Gap yo'q deyishdi. Hamma oynadan yo'q tashadim aka. Eshiklarni hamma yon teshikni yo'q tashadim, chiqolmaydigan qilib.
3: Ochib ketmasin.
2: Endi bir pat kutib turibman. Eshik gurs gurs urilyapti endi, vajohatli. Ko'zi qonga to'lgani kelgan bo'lsa kerak edim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'z bilan qaray kelibdi, shkop turibdi. Baxvat! Bajaraym. Mana shu yerga o'yib yozilgan. Yetib olsam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, setkalan olib chiqaqa bo'laqa.
1: Hozir, hozir mana.
3: Nami chi millisan bo'laqa deyapman.
1: A mana, may, oling, yaxshi borib keling.
3: Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar.
1: Assalomu alaykum, Vostaka, yaxshi keldingizmi?
3: Ha, rahmat, tovba.
1: Ha, aja bugun kayfiyatingiz yaxshi?
3: Prosto ko'chada yomg'ir yog'yapti, qarang-da. Bitta kishi u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa yugurib yuribdi-da. Tovba qildim, men o'zimcha o'yladimki, ari pulni yo'qotib qo'ygan bo'lsa kerak. O'shani qidiryapti desam.
1: Ha, adashib qopdimi?
3: Yo'q, ari bozorda zontik sotar ekan. Shunga rosa xursand ekan bechara.
1: Voy, tovba.

0: hikmat izlab.
1: Bir donishmand olam go'zalligiga mahliyo bo'lgancha hayotdan xursand bo'lib yo'lda davom etardi. Kutilmaganda uning ko'zi mashaqqatlardan qaddi bukilgan baxtsiz kimsaga tushdi. "Nega o'zingni shunday azob-uqubatlarga giriftor qilding?" so'radi donishmand. "Men farzandlarim va nabiralarim baxti uchun azob chekyapman," javob berdi kishi. "Otam mening baxtim uchun istiroblar ichida yashadi. Men ham bolalarim va nabiralarim baxtli hayot kechirishlari uchun butun umrim davomida qiynalsam ham roziman." "Oilangda kimdir baxtli bo'lganmi o'zi?" savol berdi donishmand yana qiziqib. "Yo'q, ammo mening bolalarim va nabiralarim albatta baxtli bo'lishlari kerak." Jahli chiqib dedi donishmand. "Avvalo o'zing baxtli bo'lishni o'rgan. Bolalaring va nabiralaringning qanday baxtli bo'lishini esa ana o'shanda tushunasan. Istiroblar ummoniga sho'ng'ib, o'zingizni qurbon qilib, shunday bo'larkan deb emas, mashaqqatli kunlarni unutib, olg'a boraversakkina hayotning asl mohiyatini anglab, baxtli yashashda davom etaveramiz."

0: Geç.
1: Bir odam do'stini xafa qilib qo'yib, uzr so'rayapti. O'rto, xafa bo'lma. Loyimni shunday qorishgan, nima qilay? Do'stim, loyingni qorishga qorishibdi-yu, tepib-tepib pishirishmabdi-de.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir akamizni uchlikterli boshlarida 2 dona sochlari bor ekan.
3: Qarang, voy,
2: 2 dona.
3: Ammo temirdan tarag'i bor ekan. Har kuni ertaman zaytun yog'i bilan yog'lab, yarim soat baqatarar ekan. Yarim soat yaqatarar ekan. Yarim soat orqaga ana shunday qilib iyoqda aylantirib, bu yoqqa, bu yoqdan aylantirib, iyoqqa olib kelib tursa, o'shani ham bir donasini tarag'i yurib chiqibdi. Tarag'ni ko'tari yerga uraytamishki, bora, paxna yeb turursin deb tuzg'itib yuboribdi. Bittasining ikkita xotini bor ekan. Bitta 50 yashar, bitta 25 yashar. 25 yashar, voh voh voh voh voh voh voh. 50 yashar, voh voh voh voh voh voh. Bir vaqt ishdan uyga kelsa, qumli turpoq, changi, tozon, topaloq. Nima gap? E, ana o'zlari keldilar. Ha, ayting, ana uningizni yaxshi ko'rasizmi yo meni yaxshi ko'rasizmi deb kattasi. Kichkinasi kelibdi. Bularni yaxshi ko'rasizmi yo meni yaxshi ko'rasizmi? Hozir mana shuni ajrim qilib berasiz. Uni yaxshi ko'raman desa, bug'ajib qo'yadi. Muni yaxshi ko'raman desa, ovqatiga zahar qo'shib beradi. Ikkalang ham yaxshi ko'raman degan ekan. Yo, aytasiz. Qaysi birimizni sal bo'lsa ham yaxshi ko'rasiz. Shuni hal qilib berasiz. Voy, bechoram miyasiga qon quyilib, quyilmay, miyakarda bo'lishiga ozgina qolib turgan ekan. Kichkina xotini insobga kelib, kundosh, osonroq qilib beraylik shu savol ulgurdi axir. Qarang. Xo'p, xo'jayin, mana Sirdaryoga ikkalamiz tushib ketsak, oqib ketayotgan bo'lsak, qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz? Ana sizga oson qilib qo'ydik. Qaysi birimizni sal bo'lsa ham oldinroq tortib olasiz? Qari xotiniga qaraydimki, Ruzvon, san suzishni bilasan, razi.
4: Hangoma ustalari.
2: Yeliski jinnixonaga Xodivoy sevgilisi Tuymaqinga muziki jinnixonadan avtomatdan telefon qilyapti. Kipir kipir kipir kipir kipir kipir kipir.
5: Hala.
2: Alo.
5: Tuymaqan varmı?
2: Tuymaqan?
5: Uzayım mı sen?
2: Ha, Tuymaqan.
5: Jinnixonalaringda nima yangiliklar bor?
2: Bizi jinnixonamizda yangiliklar ko'p. Bugun ekskavator kelib hovuzga o'ladi.
5: Raza kalla tashayapmiz.
2: Raza kalla.
5: Doktoratni yaxshi kalla tashlashni o'rganganimizdan keyin suv ham qo'yib berar ekan.
2: Ala. 5-6 kun bo'ldi, ikkita yangi jinni keldi. Bittasi boshiga tog'arani kiyib, qo'lini rezitkaga qo'yib o'tiribdi. Stol lampa emish. Yonida yana bittasi qo'lini rezitkaga qo'yib, bu qo'lini paqirga suvni to'ldirib qo'yib, ichiga tiqib o'tiribdi. U kipidilli yoshi.
5: Ala. Ala, ha, Tuymaqa eshityapsanmi? Bizga vodoprovod o'rnatdi.
2: Vodoprovod.
5: Jig' g'alati vodoprovod ekan.
2: Jinnilar suv ichamay, raza qiynalayverdi. Man suvini ochib berdim. Man jinniman, man bilaman uni.
5: Orqasida ipi bor ekan, ko'rib qoldim.
2: Ipini tortib, ichsang ichding, ichmasang tagidan shovot ochib ketaverar ekan.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkan.
3: Asıl Zode. Bir paytla senge bergan mushugim qani?
2: Qaysi? Ani qop-qora mushugini aytyapsanmi?
3: Ha, o'shani.
2: Uningni o'lganiga 3 yil bo'ldi-ku?
3: Yo'q, men sendan o'sha mushuk qani deb so'rayapman.
2: Qalchi, etchi, sen qaysi sohani yaxshiroq tushunasan? Meditsinanimi yoki texnika sohasinimi?
3: Nima desam ekan, texnikani.
2: Unda eshit. Sani mushuging 3 yil oldin sinib, zapchastga aylanib bo'lgan, tushundingmi?
3: 3 yil? Nega voqlayro aytmading?
2: Aytganim bilan nima, borib qo'mib kelarmiding?
3: Ayo, bir paytla kumush uzugimni adashib yutvorgandi. O'shani olardim.
2: Qaysi? Ana qizil ikkita ko'zli kumush uzun etvorsanmi?
3: Ha, o'shani. Sen qatta bilding? Yoki qattadir topolmading?
2: Yo'q, hech qatta ko'rmadim. Shunchaki etvotuvdim-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.

0: ich.
1: Fizika o'qituvchisi: "Faraz qilamiz, elektr lampasini yoqmoqchi bo'ldik, lekin u yonmadi. Xo'sh, sabab nima bo'lishi mumkin?" desa o'quvchi birpasda turib: "Adamlar elektr haqini to'lamagan bo'lsangiz kerak-da."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. Mana o'tgan choxondan chiqdik, o'rtada yeshidan biz chiqdik, u tomondan fermerlar chiqyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hoji aka, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'zapoy sotdi bu yil. 25 ming va g'o'zapoy sotdi aka dedi. Bular g'o'zapoyni puliga bitib ketdi Hoji aka dedi. Mana keyingi chiqqan odam bor-ku dedi. Ha, desam bu odam 50 ming va g'o'zapoy sotdi dedi. Yo'q desam, ha, bu 50 ming va. Mana o'rtada turgani kim desam, bu kamaschi bu. Bulardan 500 so'mdan bir bog'ini oladi-da, o'sha bir bog'ini ikki bog' qilib bo'lib sotadigan o'sha bo'ladi. Buni ikkovidan ham puli ko'p dedi. Faqat bildirmaydi bu bolalar, rosa pishib oladi. Mana bu turgan dedi 50 ming va g'o'zapoy sotgan dedi, eng katta boylarimizdan dedi. Haqiqatdan ham turibdi endi bu boyvachcha, endi qo'ldi gugul chopib, hali odamni puli ko'p esa kekir bor ekan. Bu ham bir qilg'i bo'lsa kerak endi boylarga. Har zamonda iyaq deb qo'yapti. Ko'rdingmi kekirishini dedi. Bu oldin nafas ichiga chuvib yurardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi, qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Man uyiga bir necha bor eski zaporojimda borib qo'yganman dedim. Mana hozir meni tanimayapti dedi. Tashqari turibdi endi qarang, har zamonda iyaq deb qo'yadi. Kamashi uyalib qizarim deb qilar. Qaydan ham qo'shilib qoldim, sharmanda qildim ikkovi. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan, birovni ko'z tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo, ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo, bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Bittasi tepaga, bittasi pastga qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapoyni puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'mni olib ketganimiz. Uning pulidan tashqari g'o'zapoyni puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovi ham katta puli bor. Kuni keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mana shunday qilibdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kelibsan. Bunisi endi вообще endi biti odam ekan. Bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mana shunday qilibdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boyning yonida, mana shunday turdilarman. Mana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi, tan bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni sur yoqqa qarab olyapmiz. Yurang endi boya tayinib bo'lang edi sur. Ikkovi ushib yarim metr qoldi bir-birini tanib qoldi. Kak butda endi. Ha qalay edi. Tanlashmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shuni bir qinda ushladida. Bunisi ham bunday ushlab. Ha ya. Ana sur vardi bunday qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirib yuradi. Bunday qo'yapti, yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi ushlab bunday qisilib o'tib ketyapti. Demde qilib oyog'i yerdan uzildim de ko'tarib yerimda qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rish chiqaray. Shunday chiqarganda de sani joying buyoqda deb ko'rsatib qo'yapti. Vo, pul ko'paygandan odam shu tog'a, pochcha, okey advorga zumiy odam deydi.
3: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, mana shu kompyuter izdanchi boshingizni ko'tarmaydigan bo'lib qopsizmi?
3: Hozir ozosh, minutichka ozosh. Hozir, bir minut.
1: Ay, xudo, yana o'sha znakomstvada o'tiribsizmi? Nuqul bema'ni narsalarni yozadi mana shular.
3: Ozod, 2 sekund, hozir bo'laman, ozosh, jonim, assalom, hozir.
1: Bilasizmi, lekinchi mani bitta dugonim, mana shu znakomstvo orqali bitta yigit bilan tanishib, erga tegib ketdi.
3: Ana ko'rdingmi? Behuda narsalar bilan band bo'yotganim yo'q. Foydali narsa.
1: Vostaki, yuring, uxlaylu.
3: Ozoda qaragin, e'lon ham bor ekan. Yo'q, yo'q, qiziq bo'ldi. Yolg'iz yashaydigan erkaklar. Eshit, men 33 yoshdaman. Menga qomatlari chiroyli, ko'zlari katta-katta, kitob bo'lsin debdi. Yaxshi qizlar kerak. Telefon qilinglar.
1: Ay, tovba. Shu bilan koshki biror nima o'zgarib qolsa.
3: Yo'q, hadi, o'zgaradi. Agar ayol kishi ko'tarsa, gapirmasligingizni iltimos qilaman. Ey, qoyil, gap yo'q.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Abdulloh yoshligidan tirishqoq, kichik bo'lishiga qaramay keksa otasiga yordam berish uchun tinmay harakat qilardi. Otasi Murod ota ancha keksayib qolgan, yoshi 60 dan oshgan bo'lib, og'ir mehnat qilsa tez toliqib qoladi. Charchaganini bildirmaslikka qancha harakat qilmasin, baribir keksaligi oshkora qilib qo'yardi. Otasini doimo kuzatib yurgan, ahvolini anglab yetgan Kenja Abdulloh imkon qadar otasiga yordam berishga urinardi. U keksa otasining ketmon chopishini ko'rib, ruhan ezilardi. Abdullohning ketmon chopishga kuchi yetmasa-da, otasiga sezdirmay toklarining ostini yumshatishga, yer chopishga harakat qilardi. Hamma o'yin bilan ovora bo'lganida u mehnat qilardi. Vaqt topdi deguncha kitob olib mutolaa qilardi. Ota-onasi biron marta yer chop, kitobingni o'qigin deb aytmasdi. Yurakdan mehnat qilar, vatanim bilmasdi. Onasi bo'lsa, ko'p kitob o'qiyverma deb chiroqni o'chirib qo'yardi. Shunga qaramay ilm olishga qiziquvchan bola chiroqchasini yoritib, yostig'ining tagida kitob o'qirdi. U oldiga katta maqsad qo'ygan. O'qib yetuk inson bo'laman. Otamning og'irini yengil qilaman. Onamga ko'makdosh bo'laman deb tinmay harakat qilardi. Ba'zi yosh katta bolalar uni masxaralab kamsitishganda, "Hali shoshmay turinglar, kelajakda olim bo'laman. O'shanda Abdullohning kimligini ko'rasizlar." Abdulloh maktabni tugatib, oliygohda o'qidi. Oliygohni bitirib katta olim bo'ldi. Otasini e'zozlab, boshlarga ko'tarib, duosini oldi. Uni yaxshi taniganlar, "Sen duo olgansan. Sen bilan o'ynashib bo'lmaydi," derdilar. Ha, bo'ladigan bola boshidan deb bejizga aytilmagan. Bu kabi bolalarga ishoraning o'zi kifoya. Har gapni ma'nosiga qarab yo'l tutadi. Ey aziz farzandlar, intilganga tole yor. Ota-onasining xizmatini qilgan, ustozlar fotihasini olgan, el-yurtning olqish va rahmatlariga ega bo'lgan inson albatta baxtli bo'ladi. Omon bo'ling.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Ikkita bola bahslashib qolishibdi. Mana adamni mashinalari bor. Mana ham adam mashinalari bor, g'ildiraklari ham bor. Mana adamni esa juda ham ko'p puli bor. Va o'sha ko'p pullarni meni adam seni adangga bergan. Zato shu pullarni meni adam hech qachon qaytarib bermaydi. Nima?

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: hangoma ustalari.
1: Bitta onaxonlar singillar o'tirishibdi, ming bor rahmat. Men onalarni, singillarni go'zallik ramzi deyishadi, bekorga aytishmagan. Haqiqatan ham yaxshi ham sizlar borsizlar, birinchi bo'lib qarshi chalasizlar, birinchi bo'lib kulasizlar, birinchi bo'lib gul berasizlar, lekin bugun gul yo'q, men xafa emasman. Gul bo'lsa ham keyinroq olib kelasizlar. Men aytmoqchimanki, ayollar shunaqa bir ajoyib bo'lishadi. To'ylarda qiziradigan ayollar, bayramlarda bayramga o'xshatadigan ayollar, konsertlarda ham, konsertlardagi sharal bo'lib o'tirgan ayollarimiz. Men ayollarni termometrga o'xshataman. Agar erkaklar mabodo obohoni eshitmagan bo'lsanglar, hech xafa bo'lmanglar. O'nlaringni vaqtli turinglarda, derazalarning pardasini shuni tortib, birinchi o'tgan ayolga qaranglar. Agar ayol yupqaroq kiyingan bo'lsa, siz ham qo'rqmasdan yupqaroq kiyinib chiqib ketavering, chunki o'sha kuni havo issiq bo'ladi. Ayollar bilishadi. Qaysiki xonadonda kulgi tabassum bo'lib tursa, er xotin bir biriga hazil qilib tursa, o'sha xonadonda payz baraka bo'lgan. Ba'zi xonadonga borsangiz havasingiz keladi, er xotinga askiya qiladi, xotin erga askiya qiladi, havasingiz keladi. Mana ular bir biriga askiya qilgani qara, bir biriga yumor tushungani qara, baxtli bo'lsin deysiz. Ba'zi xonadonga borsangiz er boshqa olam, xotin boshqa olam, o'rtada siz boshqa bir galaktikasiz. Kechingiz ham qolishingiz ham bilmasdan boshingiz halak. Endi haqiqatan ham shunday ayollar bor, askiyachi. Mana masalan, bir ayolga eri nima deb tur xotin o'rningdan debdi. Ha desa, xaladinnikiga yugurib borgunda muzdek suvdan olib kel. Iloji bo'lsa muzdan ko'proq sakin. Xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, er muzdek suvdan ichib yuboraveribdi, xotin xaladinnikiga borib kelaveribdi, muzdek suv olib kelib beraveribdi. Erchi oxirida xotin savol beribdi. Dadasi, shu tirillab turgan xaladinligimiz muzi sovuqmikin yoki Antarktidani muzi sovuqmikin desa, xotin, ikkala salom, sani gaping sovuqdir.
2: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ике гона.
3: Назо. Асазоде.
2: Ике гона.
3: Asazoda, nimaga bugun darsga kech kelding?
4: Oy jonim, $100 pullarni yo'qotib qo'yibdilar.
3: Oying yo'qotibdilar-ku, sanmas?
4: Shunaqa ham g'alcha bo'lasanmi, Nazo? Nima, hali ham tushunmadingmi?
3: Yo'q, o'lyager, hech narsaga tushunganim yo'q.
4: Uf, axir o'sha pulni men bosib turuvdim-de.
3: Shunaqa degin.
4: Ye, nimaga egilib yuribsan?
3: Kecha belim og'rib qoluvdi. Keyin doktorga boruvdim. Egilinchi dedi. Egildim. Baribir og'riyapti desam, yana ham egilinchi dedi. Keyin yana egildim. Endi ozgina yaxshiroq desam, endi shu holatda yuravering dedi. O'shandan beri shu hol.
4: Nima, seni egiltirib qo'yganiga pul oldimi?
3: Ha, naqd 25 ming so'm.
4: Nazo, o'sha 25 mingni menga berganingda, men seni egiltirib, yana o'z holingga keltirib qo'ygan bo'lardim.
3: Sizoda, kecha tish doktoriga borganingda, rasi zo'r tomosha ko'rsatib, meni sharmanda qilgan esingdami?
4: Yo'q.
3: Kecha tishing o'lgudek og'riganichi?
4: Yo'q, esimda yo'q.
3: Unda kecha seni rostdan ham kayfing oshib qopti. Uchib qopsan-de.
4: Nazo, o'zi kecha nima bo'ldi?
3: Kecha qaltiragancha tish doktorxonasiga kirding-ku? Nima? Esingda yo'qmi?
4: Aytvonman-ku, senga esimda yo'q deb. Gapira qolsang-chi, namuncha gapni cho'zding, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin doktor seni tishingni ko'rib, olib tashlashga to'g'ri keladi desa, sen battar qaltirashni boshlading.
4: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin doktor senga spirt qo'yib berdi.
4: Spirt? Nima? Keyin qaltirashim bosildimi?
3: Bosildi qaltirashing. O'shanda doktor senga bosildimi qaltirashingiz desa, sen bo'lsang, bo'lmasam-chi? Qani endi biron tin tishimga tegib ko'rlaring-chi, meni nima qilishimni ko'rasanlar deding.
2: İki, dokuz.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Alamli. Qachonki bir ayol butun kun davomida og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshita olmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: Nega dugoning erga tegmayapti?
1: U o'ziga mosini qidiryapti.
0: Unga mos qanaqa ekan?
1: Unga uylanishni istagan erkakda.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Dünyada eng ko'p ertak eshitadigan kim bilasizlarmi? Kim dünyada eng ko'p ertak eshitadi? Bo'lmagan gap. Qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dünyada kim chiroyli uxlaydi? Ayol, ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12gacha uxlasangiz kerak-da. Dünyada eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar, e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mana bu mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangchi adalar. Oy, payshanba yo'q bugun adalar. Keling endi adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qolibdi deng. Ko'zni ochib qarasa qotilni bo'g'ayotgan ekan. Ola qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilli o'zi yo'q beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dasturmolam olib berganingiz yo'q, a? Men mana aloqsiradim emas, aloqsiraganingiz yo'q. To'chni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalatni kimligini aytsangiz, yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, 2tasi bog'chaga chiqadi, 2tasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmiş xotin boshida. Adalat, adalat, adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu. Adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой ситуациядан chiqib ketadi-yu. Xotinini quloqini tayiga pit turibdi-da, qanaqa qo'shqor aka? Nima qo'shqor aka, voy tamir qo'shqor aka desam. Degan ekan endi xotini qo'rqib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodatsam uyg'otmagin degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ozoda, sen sal menga qaragin, hali keliliga o'xshab lozim ro'molli o'rab yursang bo'lamidi?
2: E, vostaka, menga to'g'ri kelmaydi.
5: Yo'q, nima to'g'ri kelmas ekan? Nima? Sal chaqvoladimi u narsa?
2: Chaqvoladi demayapman, faqat yuragim siqilib ketadi-da.
5: Bitta ro'mol o'rashga yuragi siqilib ketadilarmi? Mana men, sen bilan necha yildan beri yashayapman. Shu sanitotgan yurak yaqinda ikkiga bo'linib ketadi.
2: Bo'pti, meni qo'yib turing. O'zingizni menga oq yakda, shalvarlarda, boshingizga do'ppili kiyib ishga bormaysiz, a?
5: Voy durak, hozir men 18-chi asrda yashayotganim yo'q-ku, 21-chi asrning erkagiman.
2: Agar bilsangiz, men ham sizga o'xshagan 21-chi asr ayoliman.
5: Voy, tillari chiqib qoptimi?
2: Xudoga shukr, tilim 2 yoshligimda chiqqan.

0: Hikmat izlab.
1: Bir ayol bolalarini sirk tomoshasiga yetaklab keldi. Chipta olish maqsadida kassaga yaqinlashdi. 6 yoshga to'lmaganlarga tekin, kattalarga esa 5 dollar. Kenjasi 3 yashar, to'ng'ichi esa 8 ga qadam qo'ygan. Sandra chipta sotuvchi ayolga: "Iltimos, bizga 2 chipta bersangiz", dedi. Chipta sotuvchi ayol yoshga nisbatan jussasi kichkina bolakayga qaradi-da, "San

Raning rostgo'yligiga tan berib, "Xonim, tug'uchingizning yoshini aytmay, tekinga ichkariga olib kirishingiz mumkin edi. Men xato buni fahmlamasdim ham," dedi. Shunda Sandra bolalarga qarab, ehtimol o'zining necha yoshdaligini biladigan bolam gapimning yolg'onligini darhol ilg'agan bo'lardi. "Men hozir uning yonida yolg'on so'zlasam, ertaga u yolg'onni suv qilib ichib yuboradigan darajada qush uyasida ko'rganini qiladi, singlim. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishni istamayman. Shunday ekan, bolamni yolg'on so'zlashga o'rgatmaganim ma'qul."

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Assalomu alaykum. Qalaysan?
2: Yaxshiman, rahmat.
3: Uyingdagilar hammaligi yaxshi yurishibdimi?
2: Nazo, agar bilsang, uyimdagilarni hammasi yaxshi. Ayniqsa akam juda ham yaxshi yuribdilar. Lekin senga salom demadilar.
3: Voy, nega unaqa deysan?
2: Bilaman, uyimdagilar bahona akamni so'ramoqchisan. Shunaqami?
3: A, bo'pti. O'zi sana hech narsani bekitib bo'lmaydi. O'zi akang yaxshi yuribdilarmi?
2: Ha, mana endi o'zing kelding. Rahmat, yaxshilar. Ha, aytmoqchi Nazo, bugun men bilan go'zallik saloniga borib kel, iltimos.
3: Nima, yana sochingni kesirmoqchimisan? O'zi azginagina qolgan bo'lsa boshingda.
2: Yo'q, bu safar eng so'nggi stilda bo'yatmoqchiman.
3: Ha, moda bilan ham nafasman degin.
2: Albatta, agar bilsang, moda bilan ham nafas yurish o'zi modani eng so'nggi usuli hisoblanadi.
3: Ola.
2: Shunaqa.
3: O'sha go'zallik saloniga bugun borishing shartmidi?
2: Albatta, bugundan kechiksa, keyin iloji bo'lmaydi.
3: Nega endi iloji bo'lmaydi?
2: Bilasanmi, bitta mashhur folbin haqida eshitib qoldim.
3: Yana boshlandi. Kim ekan o'sha mashhur folbining?
2: Tanimayman. Xullas, o'shani uyiga telefon qilib, "Mani payshanba kuni qabulingizga yozib qo'yinsam, iloji yo'q" dedi. Sababini so'rasam, "Sizning oyog'ingiz seshanba kuni sinadi. Men bo'lsa, mayib mijozlarning taqdirini aytib bera olmayman" dedi. Shuning uchun seshanbagacha go'zallik salonga borib ulguraman deb.
3: Amal, yuraqo. Lekin oyog'ing baribir sinar ekan-u, go'zal bo'lishi nima keragi bor, tovba.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi.
6: Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
6: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

ilgich. Bir sotuvchi o'g'lini futbolga olib bordi. Maydonga tushgan futbolchilarni ko'rib, o'g'li otasidan so'rab: "Dada, nega ularni narxini orqasiga yozib qo'ygan?"

0: hangoma ustalari.
1: Haqiqatan ham bizni fermerlarimizga qoyil qolish kerak. Shu fermerlar yerlarda bo'lib olgandan keyin traktorchi bilan g'o'zapoyani qadri oshib ketdi. Hozir Lubay qishlog'ida traktorchi birinchi planda turibdi hozir. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qar qar qar qar bir narsa ketayotgan bo'ladi. Dalini yoqib yaqinroq borsa traktor bo'ladi o'sha. To'rt prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni uchikasidan buchikasiga borib kelib turadi boshqasiga. Ichib olganmaydi o'zini ichida u. Na tilichkada bir zinay bor. Tilichkadaligi bir bor shopirlar bor urug' olmasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyapti-da. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi. Bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin mingi qo'yib ketyapti-da. Taxminan haydab ketaveradi. Taxminan. Ketyapti ming buyog'i. Bitta o'shanaqasini abdon qilib o'tdik. O'tsak ey, na dalni bilishdan oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayapti-da. Umuman akkumulyator ligaretdan yo'q edi. Shu manimcha roli ham yo'q edi-yo. Buyurul ketyapti qar qar qar qar qar to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimda bir kun ko'rganda so'rashdi. Sizga so'radim, og'ayli sal sekinroq deng, yo'lda abgon qilishga ham qo'ymaysiz. Hey bir tumanda qiynalib ketdik. A bu to'rtta prinsip paxta bilan qaytadi ular. Paxta zo'at ketadi. A bu qanaqa to'g'ri tumanda qorong'ida chiroqlar yonmasa ekansa nima bo'pti endi hoji aka? Bu yo'ldan yuraver biz o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilaman qilib zo'atdi deydi. Yo'q. Osona qara. Ha uyini qanaqa to'g'risa, kelayotib 6-chi tutdan keyin chapga boraman uyimizda deydi. Ular talabalarga qarab taxminan haydaydi bular. Xuddi yulduzlarga qarab haydaganday. Qara, o'shandan bir bo'lsa, bo'laveradi. Trassalarimiz haqiqatan ham bir haligi nima deydi? Ha.
2: Talabchi. Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Az aşk. Yaş öttür değil mi?
2: Ha, rahmet. O'tiring tezroq nonushta qilib oling.
4: Qani bismillahirrohmanirrohim. Ozo, muncha kam suzdi ovqatni.
2: Endi tez-tez iching deyapman-da, ishga kechga qolasiz-ku.
4: Voy, Ozosh, ajoyibsan-da.
2: Mana qarang, Vostaka.
4: O'g'labey.
2: Kecha oyizdan bitta gap eshitib qoldim.
4: Xo'sh.
2: Tabriklasam bo'lar ekan sizni. Eshitishimcha boshlig'i o'ng qo'lga aylanibsizmi?
4: To'g'ri, aylanishga aylandigu, lekin palakat boshlig'im chapaqa ekan.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq-uzoqlardagi bir qishloqda yoshgina yigit o'z ishini boshladi. Ya'ni, ikki ko'chaning chorrahasida savdo qilishga kirishdi. U juda oqko'ngil, mehribon yigit edi. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Narsalarni undan olishib, tanishlariga ham tavsiya qilishardi. Haligi yigit bir yilni ichida mamlakatning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetadigan xalqlarni bir-biriga jipslaydigan zanjir hosil qilgandi. Oradan yillar o'tdi. Kunlardan bir kun o'sha kishi xastalanib, shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar uni tekshirib, ko'p yashamasligini aytishdi. Shunda haligi kishi yoniga uch o'g'lini chaqirib, ularga quyidagicha topshiriq berdi. Men bir necha yillar ter to'kib yaratgan firmamga ichingizdagi bittalaringiz boshliq bo'lasizlar. Lekin qaysingiz eng loyiq ekaningizni bilish maqsadida har biringizga bir dollardan beraman. Ushbu bir dollarga xohlagan narsalaringizni olishingiz mumkin. Lekin bir shartim bor. Bugun kechga bu yerga kelganlaringizda olgan narsalaringiz mana shu xonani boshdan oyoq to'ldirib turishi kerak. Uchala o'g'il ham bunday nufuzli firmaga ega bo'lish ilinjida hayajonlana boshlashdi. Nihoyat uchalasi ham shaharga borib pullarini ishlatishdi. Kechga qaytganlarida otalari so'radi. Qani, to'ng'ich o'g'lim, pulingga nima olding? O'g'il javob berdi. Do'stimning dalasiga bordim. Pulimni unga berib, ikki qop somon oldim. Keyin chiqib somonlarni olib kirdida xonaga socha boshladi. Xona bir onda uchib yurgan somonga to'ldi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan haligi somonlar yerga tushdi. Ya'ni ota aytgandek xonani boshdan oyoq to'ldira olmadi. U kishi ikkinchi o'g'liga yuzlandi. O'g'lim, sen pulingni nima qilding? Men bir ko'rpa yostiq tikadigan odamning uyiga bordim. Ikki dona yostiq oldim dedim. Ikkita yostiqni olib kelib, ichidagi parlarni chiqarib, yer bilan bitta qilib xonaga socha boshladim. Hamma yoq par bilan to'lsa-da, lekin darrov yerga tushib, yana xonani to'ldira olmadi. Shunda ota uchinchi o'g'lidan so'radi. Sen pulingni nima qilding? Uchinchi o'g'il bunday javob berdi. Siz bergan o'sha bir dollarni olib, bir do'konga bordim-da, maydalatib oldim. 50 sentini muqaddas joyga sadaqa qildim. 20 sentini shahrimizdagi ikkita yordam tashkilotiga berdim. Yana 20 sentini zaiflarga tarqatdim. Shunday qilib 10 sentim qoldi. Unga esa ikkita narsa oldim. Bola qo'lini cho'ntagiga solib, bir gugurt qutisini va bitta sham chiqardim. Xonaning chirog'ini o'chirib, shamni yoqqan edi, xona sham yorug'i bilan to'ldi. Xona somon va patlar bilan emas, boshdan oxirigacha nur bilan yorug' bo'lganda. Ota benihoya xursand bo'ldi. Juda ham yaxshi o'g'lim. Firmaning boshlig'i sen bo'lasan, chunki sen hayotdagi eng muhim narsalarni bilasan, ya'ni o'z yorug'ingni sochishni. Bu juda ham muhim. Hayotni asl mohiyatini anglab, hamisha to'g'ri yo'ldan boraylik. Shundagina umrimizning har lahzasi shodlikka, nurga to'lib boraveradi.

Kech. Bir odam shifoxonaga telefon qilmoqda. Alo, alo doktor. Ha, eshitaman. Meni bolam yozib o'tirgan ruchkamni yeb qo'ydi. Hozir yetib boramiz, xavotir olmang. Ho, kelguningizcha nima qilib turing? Qalamda yozib turing.

bilasanmi? Sen aqingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana zamonamiz ajoyibda qarang. Bir odam restoranga kiribdi. Restoranga kirib, barroldiga borib, "Akaxon, 100 gram aroqingizdan quyib bersangiz." Hop, 100 gram aroqni quygan hali odam bir chekiga borib o'tiribdi. Aroqni ichaymi, ichmaymi deb o'tirgan ekan. Bir mo'ylovli akaxonimiz qorin qo'ygan akaxonimiz Muhammadjon, hali bir o'zimizdan quying endi o'zimizdan desa, hali odam, "Bo'pti, aka, keling. Shart shampanskiydan, vinodan, kanyedan, haligi aroqdan u Pepsi Cola'dan, haligi Fanta'dan hammasini qo'shib, mana shuncha quyib bergan ekan, hali qorin qo'ygan odam, "Yat!" deb qo'pti urib yubordi. Hali odam 50 gramda aroqni icha olmasdan qarab turibdi. Ketdan yana bir zo'rovli akaxonimiz kelib, "Ey Muhammadjon, qani bir o'zimizgidan qiyinchi unga ham aroqdan, kanaydan, vinodan, shampanskiydan, limonaddan, toshkent suvidan qo'shgan ekan, hali odam ham "Ya!" deb bitta urgan ekan, deng, hali odam ko'z chiqib ketgan.
4: Muhammadjon aka, bizga ham o'zimizgidan quying.
3: "Ey, aka, sizga og'irlik qiladi, og'irlik."
4: "Yo, og'irlik qilmaydi, quyavering."
3: Hali odamga ham deng, shampanskiydan, vinodan, kanaydan, aroqdan, haligi Pepsi Cola'dan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi, deng. Hali odam ham gupti olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan u. Nechi pul bo'ladi o'zi desa?" "Oki 72 sim bo'lsa ya durmish qarang." Mana xullas jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi bo'lib. Boshqatdan qurishgan, endi uch etajli bo'lgan, shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu birinchi etajga, ikkinchi etajga, uchinchi etajga xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, "Mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz." Keyin g'iring piring deb ashula aytadi. "Bu nima?" desa, bittasi o'ldan turib, "G'ish. O'tir. Sayit.
5: Bo'la.
3: Ya o'tir." Bittasi turib, "Magnitofon degan ekan, yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz. Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomat olib chiqishdi. Mana u nima? Toroningdan." Bittasi turib,
5: "Doppi."
3: "Ey, kallang bormi? Qanaqasiga do'p bo'ladi, u diplomat bo'lsa?" Desa, bittasi, "Ana, o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat" debdi. 12-chi saylashgan, endi 3-chi saylash kerak. Haligi o'zimizni, haligi radioni usti bo'ladi-yu, haligi dumaloq. Rahmat. 3-chi etajga sizni saylaymiz. Albatta, bu ham hazilda qarang.
1: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Adajon, yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
5: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
4: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
5: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma, bor onangdan so'ra.
4: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
5: Uf, yana nima?
4: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
5: Mening vaqtim yo'q, buvinga aytsang, borib keladilar.
4: Mayli.
6: Oradan yillar o'tdi.
7: Alo, Nigor, kechagi ish nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
5: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
7: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
5: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
7: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
6: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: ilgich.
1: Tanish qizdan so'radi. Salima, sen meni yaxshi ko'rasanmi?
2: Ha, albatta.
1: Unday bo'lsa, ertaga ZAGSga kelasan. Biz Halima bilan nikohdan o'tmoqchimiz. Guvoh bo'lasan.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Kulgi yaxshi narsada, ajoyib kulgilar bo'ldi. Mana qo'shiqlari eshityapmiz. Qo'shiqlarimiz ham ajoyib. Hozirgi paytda qo'shiqlarimizni haligi men ritm davri deyman-da. Ritm davri qanaqa haligi? Desa bo'ldi, qo'shiqlar ketaveradi-da. To'g'rimi? Haligi ritm bo'lsa bo'ldi. Umuman haligi keyin harakatlar bilan, divizionlar bilan qo'shiq aytishda moda bo'lib ketgan, bilasizlar haligi. Kliplarda ko'rib qolamiz, ukalarimiz, san'atkor ukalarimiz chiqadi, yosh yigitlarimiz haligi qilqlari bilan haligi "Hayoqsan men" deb mana shunaqangi divizionlar qoradi. Jim turib aytaver, mana Sevara Nazarxon singlimiz bor, bilasizlar. Dunyo taniyapti, to'g'rimi? Mana Angliyalar eshityapti. O'sha singlimiz ham haligi chet ellik Whitney Houston degani bor. Texnoentli kinosida ko'rganmiz, taxminan ovozi shunaqa edi, o'sha negr ayollariga kinosida. Hi.

devoradida Sevara Nazarxon shundoq olganlarda chiqarilarda nima qildim hay voy ey yuzlari zebo qaybam edi jim turib aytsa bo'laveradi qo'shiqlari jim turib aytsa bo'ladi to'g'rimi masalan ana G'iyos aka ham Boytayevlar ham chiqib to'g'rimi jim turib aytadiyu G'iyos aka ham olaga tegirmonning charxpalagi deb unaqa divizionlar qilib yubormaydi mana to'ylarga borsak ham ko'ramiz jim turib aytadilarda to'ylarda ham kelib kayilom

0: hikmat izlab.
1: 60 dan o'tgan inson 80 yoshlardagi onasidan xabar olish uchun uyga bordi. Ona bola uzoq suhbatlashishdi. Kech tushib qoldi. Havo sovidi. Kishi onasining uyida tunab qoladigan bo'ldi. Umriqib, mazza qilib uxladi. Tong otdi. U oyoq kiyimidan tashqari hamma kiyimlarini kiydi. U poyabzalni qidira boshladi. Rosa qidirdi. Azizlar, bilasizmi uni qayerdan topdi? Isitgichning yonida. Mehribon onasi uning poyabzalni isib turishi uchun isitgichning yoniga qo'ygandi. Uzoq o'yladi. 60 dan oshgan bo'lsa ham, mehribon onam meni hali ham yosh boladek ko'radilar. Munis ona o'zi sezmagan holda ko'z yoshlari to'kildi. Bu dunyoda inson uchun onasidan ham mehribonroq zot bormikan? U kishi oyoq kiyimni suratga olib, o'zining hissiyotlarini ifodalagan so'zlar bilan ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Uning bu ishi ko'pchilikni yig'latdi. Hamma o'z fikr mulohazasini qoldirdi. Ularning birida bu surat meni yig'latdi. Mening onam vafot etganlar, sizning onangiz hayotlar. Qanday baxt degan satrlar bor edi. Hech kim sizga ota-onangiz kabi mehribon bo'la olmaydi. Ularning koyishlari sizga qayg'urganlaridir. Siz azizlar ularni rozi qilish ilinchidan sira to'xtamang.

yirtqich. Shifokor oldiga kelgan bemorni ko'rib chiqib, kallasini qimirlatdi. Siz menga yoqmay turibsiz. Hayronman, doktor, o'zingiz ham unchalik chiroyli emassiz-ku.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men bugun Farg'onadan mana shu Toshkentga kelyotib, ertalab poyezddan tushsam, soqollarim o'sib ketibdi. Sartaroshxonaga kirdim. Kirsam, sartaroshdan bo'lak hech kim yo'q, o'tiribdilar. O, otaxon desam, turaym, soqolni olib qo'ying desam, uka, bizada suv yo'q. Nimaga suv yo'q desam, kanalizatsiya remont bir yildan beri. Aka, ish bo'lmasa, sovuq havo bordir, bu ishqalab yurib, bir narsa qilib qo'ysangiz.
3: Lezva yo'q.
2: A, nima bor o'zi desam, pomazog'i bor deydi. Ha, bo'pti, bir narsa qilib olib qo'ying, hech bo'lmasa, bir eski ustaringiz bo'lsa bordir desam, bor. Pomazog'ni olib, pomazog'ga tupuryapti, qarang.
3: Olib kelib ishqalayapti, qo'ldan shovolim, mana aka, aka, men mehmonman, ukam mehmonligini bilib pomazog'ga tupurdim, bo'lmasa betingga tupurardim deydi, qarang.
2: Mana yerda panorama degan kino teatri bor ekan, kinoga kirdim, qarang. Temir xotin degan kino bo'layotgan ekan. Spektaklni ko'rdimmi, kinosini ko'rmadim, bir buni ham ko'rib mazza qilay deb kinoga kirib, mazza qilib, miriqib tomosha qilib o'tirsam deng, bu kinoxona emas ekan. Svidaniya qiladigan joy ekan. Voy, kinoni ko'rib mazza qilib o'tirsam deng, g'alati-g'alati ovozlar kelib qoldi. Chakka tomyaptimikin deb tepaga qarayman. Pas bo'lib qoldimikin deb pastga qarayman.
3: Yo, tova, bu nima o'zi bu?
2: Yana kinoni ko'rib o'tirpan, jiddiy dam olib yana boshlanadi. Qopmaganimga qo'ymayman dedim, u yoqqa qaradim. Bu yoqqa qaradim. Yana birpas tinchib qolib yana qopmasam qo'ymayman dedim, bunday qarasam orqamdan kelyapti ovoz. Ha, hozir sanlarda bir bovlayman deb gugut chaqib bunday qarasam, bir 75 ga kirgan enamiz morojna o'tiribdi, qarang.
4: Hangoma ustalari.
5: Ha, bu buyuk san'atkor ajoyib insondan ham bizga san'atda katta meros qoldi. Xo'sh, biz nimadan kulamiz? Xo'sh, nopok shaxslar ustidan kulamiz. Ig'vogardan kulamiz, poraxo'r ustidan kulamiz, undan kulamiz, bundan kulamiz, ichuvchidan kulamiz. Shu nopok shaxslar obrazida bilasizlarmi kim qoyil maqom qilib ijro etadi? Jumhuriyatda xizmat ko'rsatgan artist, televizor ustasi Ergash Karimov.
6: O, buraya qara. Kimsan o'zi? Voy, bir de ishlamasan xolos. Qiladigan ishing to'g'ingni simmi u yoqda meni tortib turasan. Mana manchi, oilam u yoqda tursa, shehimiz u yoqda tursa, hatto mahallam ham orqaga tortaman. Menga qarasan, o'g'ri yo'qsan. Ko'mri yo'qsam shu bir pajon chiqib tashaymi? Qani endi xotinim ham senga o'xshasa. Indamay tursa, uchtata ulpatlarni eshik bo'lsa, voy bolani yetaklab qo'shni kesib ketadi. Voy nima bo'ldi qo'shnikidan, men keling. Uchtata kaltangni yegin oshpag'aringga. Chiqasan qo'shniki. Emaylo, bolani yetaylo. Namuncha sog'sin. Sendan ming marta xotinim yaxshi emas.
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo,
3: asizode.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, sen hiç detektif kitap okup durasanmı?
3: Ha, okup duraman, ne miydi?
2: Boşidan boşlap mı?
3: Albatta, bo'lmasam o'qishi nima keragi bor?
2: Men bo'lsa bunaqa kitoblarni oxiridan boshlab o'qishni juda ham yaxshi ko'raman.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Agar bilsang, kitob oxirida xullas degan so'z bilan boshlanadigan abzats bor. O'sha joyni o'qisang, butun boshli kitob nima to'g'risida ekanligini tushunib olasan.
3: Shu qiziq.
2: Mayliki, kitob va qanaqadir detektivlarni chetga surib turamiz. Ha, aytgandek kecha bozorga bordingmi?
3: Ha, bordim. Lekinchi bitta ham arzigulik narsa olganim yo'q.
2: Nimaga endi nahotki butun boshli bozorda arziydigan kiyim topolmagan bo'lsang?
3: Kiyimlar-yu serob, lekinchi mana bozorga olib borgan inson uchun tegida himmiri ham yo'q ekan.
2: O'zi umuman olganda yigitlarga ham tushunib bo'lmaydi. Mana masalan, men olili bilasanmi? Kecha yana yigitim bilan urushib qoldim.
3: Uf, nima bo'ldi? Yana tinchlikmi?
2: Kecha metroda ketvotdi.
3: Xo'sh,
2: oynaga ismimni yozdim, u darrov xafa bo'ldi.
3: Iya. Faxrlanish o'rniga nega xafa bo'ladi? Nima bu yomonmi?
2: Yo'q, yomon emas. Lekin sani ko'zoynagingga boshqasi ismini yozsa yoqmaydi-de.
3: Nima jinni bo'lganmisan?
2: Qattan bilaman. Uni ko'ziga faqat mani ismim ko'rinsin, dedim-de.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
4: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirni komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
5: Ey, bolla, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlar uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, xo'p, xo'p, ovolaman. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti.
4: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, xo'p deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
3: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
5: Mayli, haddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
4: Xo'sh,
5: ertalabdan uyg'otib ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
3: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
4: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
3: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
5: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
4: Men qarshi emasman.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: O'qituvchi, qand so'zi bilan bir chiroyli bir so'z tuzinglarchi qani? Desa o'quvchi shundan o'rnidan turib. Ertalab kofe ichdim. Bu gapingda qand so'zi qani? Kofening ichida erib ketgan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kimlar chiqmagan joylarda bilardi mana Shukur Burxon, o'sha san'atkorlarimiz, Soyib aka Xo'jayevlar, Hamza aka Umarovlar. Kela bir chiroyli eslaymizlar, maylimi? Askarlarimiz askar aytyapti mana. Mamasoy aka Sherayevlar, Abdulla aka Akbarovlar. Shularga o'xshablar ham askar payroq qilib qolishsa-da mabodo. Ham qo'shiq aytib.
3: Xo'p, keling nabaka bratan, shu askar oldim bitta qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq aytamiz?
4: Ey, bega baribir brachka, liboyi bo'ladi, liboyi. Haligi baro ishi shu falakdan.
3: Yo, bo'lmaydi. Zikr aka qaysi qo'shiq?
2: Haligi kechagina qishloqdagi qizlarini bari menga sirli ko'zlarini qisishardi. Qisishmasa uylariga tunda borib toshlari otib qochar edim qisishardi.
3: Soyib aka qaysi qo'shiq?
5: Yani Yıldız Xon'da koşuğu var ya veliki, acam acam klasız, yüzlerimden öpesiz, sevip türüp yahu yahu deliki, ellen böyle yahu koyaz deyip koyadı, yaman yahu var ettevke.
2: Eşlerim mümkün, en ular tasarruklu şehirde payral aske kapalısı.
3: Hop, ne beke bratan, bana aşırlığa meyittik. Turg'una gel.
4: Eshitaman.
3: Keling endi vodiyga payroq askiya qilishamiz.
4: Ya bo'lishi mumkin emas. Qani nabaka boshlang. Ya Soyib aka nima bo'lsin.
5: Bo'lmasa ham askiyani boshladik Pulajon aka. Men sizni o'xshatdim.
3: Xo'sh, nimaga o'xshatdingiz?
5: Men sizga bulbulga o'xshatdim.
3: Qani bulbul o'qasam nima qilar edingiz?
5: Bulbul o'qasangizmi? Shoximga qo'ndirib olib, tindirmay sayratar edim.
4: Sarobiyga qarab Pulajon. Men ham seni o'xshatdim.
3: Xo'sh, men nimaga o'xshatdingiz?
4: Men seni televizorga o'xshatdim.
3: Ha, bu televizor bo'lsam nima qilar edingiz?
4: Televizor bo'lsangizmi? Altilayni sug'urib tashab, o'rniga bitta sim chiqib, rosa bijillatar edim.
5: Ey Turg'unjon.
4: Eshitaman Soyib aka.
5: Men ham sizni o'xshatdim.
4: Xo'sh, meni nimaga o'xshatdingiz?
5: Men sizga quyuliqni bozoriga o'xshatdim.
4: Tavba qildim. O'xshatgan joyingizni qarang. Xo'sh, quyuliq bozori bo'lib qolsam nima qilardingiz?
5: Quyuliq bozori bo'lib qolsangizmi, oldingizni stenka qilib orqangizni optim qilib qo'yardim ekan.
6: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ayy. Vostaki. Nima gadir o'zimdan qulay his qilmayman. Tavba qildim, hech kimni tanimayapman-a?
3: Xuddi men tanimayapman-a? O'zim umuman tushunmadim. Mani nimaga chaqirding? Nimaga bu yoqqa olib kelding?
1: Hamma parasi bilan keladi deb o'yladim-da.
3: Ja, yaxshi-da.
1: To'xtang, Vostaki. Hamma erkaklar menga g'alati qarashyapti. Tavba qildim, qay bo'ldi oramizdan biror nima o'tgandi. Ammo ularni hattoki tanimayman-a.
3: Xo'p, menda bitta fikr bor.
1: Xo'sh,
3: menga qara. Agar yoningga bironta bir san tanimaydigan sinfdoshing kelsa, san uni bilmasang ham, menga biror bir belgi berasan. Shunda men bilaman va borib, o'sha sinfdoshingga salom. Men Vostman deyman. Keyin sinfdoshing o'zini tanishtiradi. Shunda hamma narsalar esingga tushadi.
1: Vosta aka, biram aqllisiz-da. Yo, to'xtang. Qanaqa belgi beraman?
3: Qayoqdan bilaman? Masalan, quloqingni tortib qo'y.
1: Voy, qaysi birini?
3: Ozosh, nima farqi bor qaysi birligini?
4: Ozo, qalaysan?
1: Voy, qalaysan?
4: Hammasi joyidami? Ko'rishmaganimizga mancha bo'pti. Quloqingga nima bo'ldi? Nega tortyapsan?
1: Yo'q, hammasi joyida.
3: Ozosh, quloqingni tinch qo'ygin. Undan ko'ra meni dugoning bilan tanishtir. Yaxshimisiz? Men Vostman. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida qalam o'chirg'ichga shunday dedi: "Bilasanmi, o'chirg'ich, men juda afsusdaman."
2: "Nega?"
1: so'rabdi ajablanib o'chirg'ich. "Hech bir xato ish qilmading-ku, sababi men tufayli bot-bot shikastlanasan. Hamisha men qilgan xatolarni o'chirasan. Har gal xatolarimni o'chira turib, ma'lum bir bo'lagingni yo'qotasan. Shu asnoda kundan kunga kichrayib boraverasan. Shunday kuyi, men ko'rib turganingdek, shu vazifani bajarish uchun, ya'ni xatoga yo'l qo'yganingda, uni o'chirib senga ko'mak berish uchun yaratilganman. Vaqt kelib tamom bo'lishimni va meni boshqasiga almashtirishingni ham bilaman. Shunday bo'lsa-da, o'z xizmatimdan juda baxtiyorman." Azizlar, o'chirg'ich va qalamning o'zaro suhbatidan qattiq ta'sirlanib o'yga to'lamiz. O'ylab qarasak, ota-ona farzandining xatolarini tuzatadigan o'chirg'ichga o'xshaydi. Ularning ham vaqt o'tgan sayin sochlariga oq oralaydi. Farzandlar kun kelib o'zlariga yangi sherik, yangi turmush o'rtoq topadilar. Ota-ona esa bundan o'zini shubhasizki yanada baxtiyor his etadi. Jondan suyuk farzandining afsus chekishlarini yoxud g'amgin holda ko'rishini sira istamaydi. Azizlar, bu hayotda yashar ekanmiz, qalam bo'lib keldik. O'chirg'ich esa ota-onamizning kundan-kun qaddilari bukilib borishlaridir. Bir kun kelib falakning gardishi ila bizda bor yo'g'i ota-onamizning xotiralari qoladi xolos. Ularni saboqlariga amal qilib, ularni e'zozlab yashaylik.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hali aytib o'tdik. Juda ham bir zamonlar o'zgarib ketdi deb. Mana masalan chet elda o'qib qoldim. 1 milliarder odam 2.5 milliard pulini itiga qoldiribdi, qarang. Qarindosh urug'i bor ekan, farzandlari bor ekan, hech bo'lmasa qo'shningga qoldirib ketmaysanmi? Duo qilib yurmaydim. Itga qoldiribdi, it 10 yil yashar, 5 yil yashar. Nima bo'ladi keyin? U bilan ishi yo'q. Itni shunchalik hurmat qilganki, shunchalik itga mehr qo'yganki, hammasidan urug'i it buning uchun. Hattoki sutda ham tomosha qildim. O'rtada ikkita bola ovora, it menga qolsin bolasanga dedi, eri dedi, bolasanga it menga qolsin, men olib kelaman ko'chadan dedi. It o'rtada hurmatli inson. Mana mushuklarda ovqatlanadigan kit katta edi, vitamin dedi, anovi dedi. Hamma narsaga boyitilgan dedi. Itlarga, umuman hayvonotlarga mehr qo'yganlar ham juda ko'payapti keyingi paytda. Ko'chalarda o'zbeklar ham it itilaveradi. Ha, undan ko'ra bitta qo'y yetaklab yur. Kimdi eshki yetaklab yur, ertaga ikkita bo'ladi. Sutini ichasan. Hayronman. Endi bu ham bir haliga qiziqish bo'lsa kerak. Itga milliard dollar qoldirib bo'ladimi? U it bo'lsa u endi. U bilmasa u qancha puli bor uni. Buni atrofda ko'tarib yurganlar kimlar ular? Qo'ldan qo'lga ko'tarib qarang. Haligi hammerga mingizib olib, hammerdan olib tushib, limuzinga mingizib, sopistuvini samolyotlari bor ekan, itni qarang. Avstraliyaga uchadi, Avstraliyaga borib, qada-qadir bir hayvonlarni maligi sichqonga o'xshagan narsani ushlab yegizib, delikatesda uni uchun bu. Aylantira olib kelib, Angliyaga olib boradimi? Shaharlar tomosha qildirib, shu puliga har yozib ketgan edi, mashinaga kuniga mashinaga ovqat berasan. Oyiga falon paytda falon joyda bo'lasan, falon joyda falon joyda. Endi bu cho'miltirib dengizlarda sopistuvni korabllarda aylantirib, o'sha itni 20-30 ta odam telexaretil og'ri ochkilar to'qib olgan pistolni ochdan it qo'rlab yurishadi. Bu it kimga kerak, hayronman. Kim qiziqyapti u it bilan? Lekin nega itga bu pul qoldiradi? Shunga men hayron bo'lib ba'zan qotib qolaman. Shunaqa insonlar ham bor ekan. O'sha pulni farzandiga qoldirsa bo'lardi-ku. A bu itiga qoldirgan. U itdan edi bu pulni olish uchun qanday shu itga uylanish kerak edi bu. Yoki birorta ayol erga tegish kerak unga. Eri xotin buni registratsiyadan o'tgandan keyin mavoda itni kuni yetib bir kun top bit tashab qolsa, pul kimga qoladi? O'sha uylanganga yo turmush chiqqanga qoladi.
0: Hangoma

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Birgina daraxt sabab qalin o'rmon paydo bo'lishi mumkin.
3: Birgina kechirim uzilgan rishtalarni qayta bog'lashi mumkin.
4: Birgina shirin so'z siniq ko'ngillarni shod aylashi mumkin.
5: Birgina tabassum noxushliklarni bartaraf etishi mumkin.
6: Birgina uzr alamzada qalblarni yumshatishi mumkin.
7: Birgina umid yuksak muvaffaqiyatlarga yetaklashi mumkin.
8: Birgina sukut
9: minglab ko'ngilsizliklarning oldini olishi mumkin.

0: ich.
1: Sotuvchining qo'pol muomalasidan jahl chiqqan xaridor dedi. Aytgan gaplaringizni qaytarib olib, kechirim so'rang. Bu yerda hech narsa qaytarilib olinmaydi. Juda bo'lmasa almashtirib beriladi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиз радио.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, bo'ri ovi. Javlonbek rayon markaziga yetganda tong yorishib ko'chalar gavjum bo'lib qolgandi. Butka oldini supurayotgan cho'tkachi mullaqan tuyoq tovushini eshitib qaddini rostladi. Bahay aka javlun, sutra kujo rafte, ibi savil, echkini qayga olib ketopsiz? Tushundim, sulichka gami? Bo, sizga yak maslahat, Marziya opaning sirkasiga sidanya qildirmang. Xonang pajar bo'lgur, shera o'xshab zver bo'lib ketgan. Ledin kunis hariga tushmasin axi. Javlonbekning ensasi qotdi. Eshakdan ham tushmay, senda ham maslahat go'ydan o'rgildim-ey, dedi-yu eshagiga xala berdi. Qayoqqa? Hech bo'lmasam, eshagingizning tuyog'ini moylab qo'yay. Importni moylardan bu. Eshak yurtib ketdi. Echki ham xuddi onasiga ergashgan boladek orqada soqolini silkillatib borardi. O'zing bir yamoqchi, chutkachi bo'lsang, endi sening maslahatingga kunim qoldimi? Mullaqand ledining nomini tilga olgandayoq Javlonbekning yuragi jiz etib ketgan. Ledi uning jondan aziz qadrdon iti edi. Bugun uning yorug' dunyodan ko'z yumganiga 40 kun bo'ldi. Javlonbek 40 kun chillada o'tirdi. Bugun chillagurzon qilib birinchi marotaba ledisiz ovga ketyapti. Qandoq it edi-ya, faqat odamga o'xshab gapira olmasdi xolos. Ammo nima desang, tushunardi. Ha, tushunardi. Zarda qilishni, uyalishni, iltimos qilishni bilardi. Xudoi taolo it umrini qisqa qilib yaratgan. Ledidan biron nasl olib qolish kerak. Shu niyatda Javlonbek uni Abdi cho'ponning bo'ribosarga obordi. Bo'ribosar e'tibor bersin deb bo'yiniga musobaqalarda olgan medallarni osdi. Ikki quloqining tagiga xotinining fransuz atiridan picha surtib qo'ydi. Cho'lda bo'rilar bilan olishib yurgan it atirini bilarmidi? It dum hidlaydi. Bo'ribosarning kallasi Zaporojets mashinasida keladi. U it emas, samosvalning o'zginasi. Lady uning oldida samokatda bo'lib qoldi. Bo'ribosar bunaqa ishlarni ko'raverib pishib ketgan ekan. Ledyning u yoqu bu yog'ini hidlab o'tirmay, gardanidan shartta chiladi-yu, pichan g'aramining orqasiga olib o'tib ketdi. Ancha paytgacha medalarning jiringlagani eshitilib turdi. O'sha kuni Javlonbek Abdi cho'ponga to'n kiydirib, bir uchiga 2,5 ming so'mlik tugilgan qiyiqchani berdi. Abdi cho'pon, endi quda bo'lib qoldik, yuz ko'rishib turaylik deb xayrlashdi. Ertasigayoq Ledining mazasi qochdi. Uni mol doktoriga ko'rsatgan edi, doktor boshini sarak-sarak qilib, "Bu itingiz endi odam bo'lmaydi. 1-2 kunlik umri qopti," dedi. Doktorning aytgani bo'ldi. 3 kun deganda Ledining joni uzildi. Javlonbek ko'z yoshlarini daryo qilib ushbu g'azalni bitdi. Lediginam qaydasan? O'tdi bahori sensiz. Pishib to'kildi bu kun makka jahori sensiz. Yo'lbarsdek qomatingni hech itda ko'rmagandim. Javlon yurar parishon, ochun nahori sensiz. Javlonbek 40 kunlik judolikdan keyin bugun ketyapti. Hafizaxon parranda go'shtini yemapti. Ko'rsa, allergiyasi qo'zg'ab hamyog'iga qizilchi toshib ketardi. Shuning uchun ham Javlon bo'ri otib xumorini bosib yurardi. Xo'sh, u-ku ovga ketyapti. Ovda echkiga balo bormi? Javlonbek bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Yaxshi echki ovda ikkita itning ishini qilishni boshqa ovchilar bilishmasdi. U har gal ovga chiqqanda albatta bo'ri urib, savxozdan mukofotga allaqancha qo'y undirib keladi. Boshqa ovchilar bu sir-sinoatning tagiga yetolmasdilar. Javlonbek to'qayni mo'ljalga olib boraverdi. Orqada echki soqolini silkillatib kelyapti. Jonvor nima balo yegan ekan, yo'l-yo'lakay qumaloq tashlagani tashlagan. Qumaloq tashlashi ayni muddao edi. Qaysidir ovchidan qolgan qamish kapaga yetganda Javlonbek eshakdan tushib echkini 30 metrcha naridagi yovoyi jiydaga boyladi. Eshakni hech narsaga boylamadi. Eshak shunaqa hayvon, turgan joyida eshakka o'xshab turaveradi. Atrof jimjit. Yaqin o'rtadagi qo'lga tushgan yovoyi o'rdakning g'aq-g'uqi eshitilib turibdi. Javlonbek eshakka xashak tashladi. Echkining oldiga alyumin tog'orida yem qo'ydi. O'zi termosdan choy qo'yib, olislarga tikilgancha o'y surib ketdi. Uning o'yi nima bo'lardi? Ledini o'ylaydi-da. U bu joylarga Ledi bilan ko'p kelgan. Ko'p g'aroyib ovlar qilishgan edi. Echki bezovtalana boshladi. Arqonni uzmoqchi bo'lib orqasiga tisarildi. Javlonbek hushyor tortdi. Atrofga razm soldi. Bo'ya ular kelgan tomondan qumaloq hidlab bo'ri kelyapti. Boshqa ovchilar xuddi mana shu tadbirni bilishmasdi. Bo'ri echki qumalog'ini hidlab kelaveradi. Pistirmada ovchi borligini o'ylamaydi. Javlonbekning mo'ljali to'g'ri chiqdi. Bo'ri kelyapti-yu, yerdan bosh ko'tarmay har bitta qumaloqni bittalab hidlab kelyapti. Jalolbek o'zini panaga oldi. Miltiqni shaylab tayyor bo'lib turibdi. Eshak eshakda, parvoyi palak, ammo echki bezovda. Osmonga sakraydi. Arqonni uzaman deb talpinadi. Bo'ri to'xtadi. Atrofga bir-bir ko'z tashladi. Ana u echkiga yaqin kelib qoldi. 5 metr qoldi, 2 metr qoldi. U hozir bir hamla bilan echkining kekirdagidan oladi. Jalolbek varanglab o'q uzdi. Bo'ri 1 metr balandga sakrab yerga shalop etib tushdi. Jalolbek yana tepki bosdi. Bo'ri to'nkarilib qoldi. Ikki oyog'ini tinimsiz silkitib, chamasi 3 minutcha jon bera olmay oxiri tinchib qoldi. Jalolbek kapadan chiqmadi. Bo'ri yolg'iz yurmasligini biladi. Mabodo u yolg'iz bo'lganda ham boshqa bo'ri qon isini tuyib shu tomonga keladi. Cho'l shamoli qon kidini atrofga olib ketadi. Bir emas, 2-3 ta bo'ri kelishi ham mumkin. Uning aytgani chiqdi. Bir qo'ng'ir bo'ri shu tomonga o'qday otilib kela boshladi. Echkini, yotgan bo'rini ko'rdi. Ko'pni ko'rgan, ko'p qopqonlardan qochgan tajribali bo'riga o'xshaydi. Atrofga alanglab bir dam o'tirdi. Ammo dimog'ini qitqilayotgan qon hidi uning irodasidan g'olib keldi. Echki tomon dadil kela boshladi. Ana 4 metr qoldi, 3 metr qoldi. Jalolbek o'q uzdi. O'q kallasiga tegdimikan yo har holda bo'ri yonboshga yiqilgancha qimirlamay qoldi. Bosh ko'tarmadi ham, oyoq silkitmadi ham. Jalolbek miltiqqa o'q solib o'tiraverdi. Kapadan chiqmadi. Eshakka baribir. Nimalar bo'layotgani bilan ishi yo'q. Eshakligini qilib xashak kavshayapti. Ko'kragi oq, o'zi qop-qora bo'ri allaqaydan paydo bo'ldi. Jalolbek to miltig'ini qo'lga olguncha bo'rilar tepasiga keldi. Go'yo qaysi birini avval yesammikin deb o'ylayotganga o'xshardi. O'ligidan tirigi ma'qul deb o'yladi shekilli echki yoniga keldi. Shunda Jalolbek yana o'q uzdi. Va farmoni xudo. O'q yegan bo'rning bunaqa sakrashini Jalolbek umrida birinchi ko'rish edi. U o'q tegishi bilan odam bo'yi sakradi-yu, havoda muallaq turib qoldi. Na yuqoriga uchib chiqib ketadi, na yerga tushadi. Xuddi lentasi uzilgan multfilmning o'zginasi. Jalolbek endi bas, uchtasini urdim. Ov degan hadeb baror kelavermaydi. Bu yog'ga o'zim bo'rgi yem bo'lib ketmay deb tashqariga chiqdi. Uzoqda orqasiga to'zon burqistib qizil Jiguli kelayotganini ko'rdi. Kim bu? Bo'ldi ekan bu. Jiguli uning yonginasiga kelib to'xtadi. Undan ko'kragiga mehnat veterani medali taqqan bir yigit tushdi.
3: Nima qilib qo'ydingiz?
2: Dedi u alam bilan.
3: Nima qilibman?
2: Dedi Jalolbek.
3: Bu itni bolaligida Dog'istondan 3000 so'kavoyga sotib olganman.
2: Jalolbek hayron bo'lib jonsiz yotgan 3 ta bo'rining tepasiga keldi. Ularning bittasi ko'kragi oq, boshqa yog'i qop-qora afcharka it ekanini bildi. Ichida ovchi bo'lmay o'l, qora bo'ri bo'lmasligini bilmasmiding degan bo'ldi.
3: Pulini to'laysiz, to'laysiz pulini,
2: dedi veteran.
3: Hozir bozor iqtisodi. Bir hafta oldin 14 mingga bermagandim.
2: Jalolbek bu yigitni qayerdadir ko'rgandek edi. Esladi.
3: Ha, esladi.
2: Avtobus haydaydigan Abdulaziz otasiga yil oshi berganda shu yigit bilan birlagandan oshigan edi. O'shanda tanish bilishlari uni Xo'jaqul deganmidi, Jumaqul deganmidi, itni Dog'istondan olib kelganman deganidan u bu cho'llardan arzon garovga qorako'l sotib olib, Kavkazda pullaydigan ucharlardan bo'lsa kerak deb o'yladi.
4: Bo'pti, bo'pti, to'layman,
2: dedi Jalolbek.
4: Avval mashinaning yukxonasini ochasa.
3: Iya, qiziq odam ekansiz-ku. Itimni otib qo'yib, o'zingizga do'qurasiz? Nima haqqingiz bor?
4: Inspektormisiz?
3: Yo, tamojnida ishlaysizmi? Ochmaysanmi?
4: Endi o'zingdan ko'r.
2: Jalolbek miltiq og'zini Xo'jaqulning kindigiga to'g'rilab, barmog'ini tepkiga to'g'riladi. Shu payt mashina ichidan
3: "Voy!" degan tovush eshitildi.
2: Jalolbek shoshib o'sha tomonga qaradi. Shunda Xo'jaqul ajib bir chaqonlik bilan uning qo'ldagi miltiqni tepib yubordi. Jalolbekning barmog'i bexos tepkini bosib yuborgan edi. Miltiq yerga tushmayoq varanglab otilib ketdi. Jiguli'ning orqa eshigi ochilib, o'qigan kaptardek patirlab bir ayol chiqdi-yu, qamishlar orasiga o'zini urdi. Jalolbek uni tanidi. U devor darmayon qo'shnisi Rabbim Chukchining kelini Sumbulxon edi. Jalolbek nima bo'layotganiga aqli yetmay angrayib turarkan, eshagi o'q ovozdan qo'rqmi, yig'layotgandek o'ksib hangray boshladi. Jalolbek bu harom o'lgurning bunaqa odati yo'q edi-ku deb o'girilib qarasa, eshagining dumi yo'q, o'q uchirib ketibdi.
4: dum o'rnida chak-chak qon tomyapti. Dum qayoqqa ketdi deb atrofga alangladi. Yovoyi jiyda shoxiga ilinib qolgan dum kaltakesakning chort uzilib ketgan dumiga o'xshab likillab turibdi.
2: Eshak hamon xonish qiladi. Javonbekning unga rahmi keldi. Yonidan dastro'molini olib, eshakning dumidan qolgan 2 ellikkina tumtoq joyini yaxshilab tang'ib qo'ydi.
4: U shu ish bilan andarmon bo'lib Xo'ja Qulning juftakni rostlab qolganini bilmay qolibdi. U garang edi. Joni jindek orom olgan eshak sal paltinchib nafasini ichiga yutayotgandek ora-sira g'inshib qo'yardi.
2: Javlonbek qarasa, miltiq yo'q. Yaramas Xo'ja Qul miltiqni olib ketibdi.
4: Kim biladi, orqamdan otib qo'ymasin deb o'ylaganmi? Yo boshqa niyati bormidi?
2: Javlonbek buni bilmasdi. U jiyda shoxida hali ham joni uzilmay likillab turgan dumni olib qaradi.
4: Odamzod qiziq bo'ladi-da.
2: Dumni olib nima qiladi?
4: Yo doktorga olib borib ulatib oladimi?
2: Javlonbek bora deb dumni uloqtirdi.
4: Javlonbek bo'rilarning tepasiga kelsa bittasi yo'q.
2: Obbo ablag'i,
4: bittasini olib ketibdi-ku,
2: deya ming'illadi.
4: Shoshganidan itning o'ligi deb yanglishib olib ketibdimikan?
2: Eh.
4: U qolgan bittasini eshakka o'ngarib savxoz idorasiga olib ketdi.
2: Direktor yo'q ekan.
4: Bo'rini o'ligini bosh buxgalter xonasiga olib kirib gursillatib polga tashladi.
2: Mana, savxoz qo'ylariga qiron solgan ablaq. Ko'rib qo'yinglar.
4: Dora Maysevna degan homilador hisobchi xotin bo'rni ko'rdi-yu ko'zlari olayib divanga yonboshi bilan yiqildi.
2: Ikki kishi uni suyab tashqariga olib chiqib ketishdi.
4: Ha, yesi yo'q, dedi buxgalter.
2: Shu o'lguqni ostonaga tashlab kirsang ishonmas midim, ha?
4: Yo, tashqarida qolsa tirilib ketarmidi, ha?
2: Maysevna bola tashlab qo'ysa,
4: naq eridan baloga qolarding.
2: Olib chiqib ket, olib chiqib ket bu o'laksani.
4: Qo'y yozib bermaysizmi?
2: Dedi Javlonbek.
4: Qo'y yo'q, echki yozib beraman.
2: Javlonbek devorga yopishtirib qo'yilgan e'longa ishora qildi.
4: Unga kimda kim bo'ri ovlab kelsa bittadan 3tagacha qo'y mukofot oladi deb yozib qo'yilgan edi.
5: Hey, bunda echki deyilmagan, qo'y deyilgan.
4: Men sizdan 3ta qo'y so'rayotganim yo'q. Bitta ham yetadi.
2: Bosh buxgalter bu zakon biladigan ovchiga bas kela olmasligini bilib, to'ng'illab firma mudiriga xat yozib berdi.
4: Ol buni. Shu xat bilan bo'rning o'ligini fermaga topshir, qo'y beradi.
2: Javlonbek bo'rni ko'tarmay dumidan sudrab tashqariga olib chiqdi. Bir qozoq kelinchak hali o'ziga kelmagan Dora Maysevnaga qaynoq choy ichiryapti.
6: Ish, istiq istiq shayish. Qazir maqtidayim bo'lasan, aylanayim.
2: Dora ko'zini ochdi. Ochdi-yu bo'rini ko'rib yana xushidan ketdi. U behush yotardi-yu jag'i qimirlardi.
4: Shu yotishda ham jivachka chaynardi.
2: Ey, nozik bo'lma yo'l. Qilishini qaranglara, dedi qo'l siltab ferma tomon ketarkan. Javlonbek ferma mudirining hay-haylashiga qaramay bir qora qo'chqorni tanlab shohidan sudrab chiqdi. U rayon markaziga g'olibona tantanavor bir qiyofada kirib keldi. U go'yo yo hayot yo mamot jangdan yovni yakson qilgan qahramon kayfiyatida edi. O'tgan ham, ketgan ham eshakka o'ngarilgan qora qo'chqorga qarar.
4: "E qoyil ey Javlonbek mergan" deyotganga o'xshardi.
2: U o'zini bir ko'rsatib qo'yay deb atay mulla qantning do'koni oldidan o'tdi.
4: Bunaqa ishlar menga pisant emas. Qancha bo'ri bo'lsa menga qo'yib beringlar. Shartta otib tashlayveraman.
2: Bundan buyoq savxozning qo'ylari meniki degandek mag'rur edi.
7: Ho, pozdravlayus, barani makajavlun,
2: dedi hayratda qolgan mullaqat.
4: Ey, molodes, molodes. Ibi, bu eshak bachaning dumiga nima bo'ldi?
2: Eshakning qo'lini halolladim. Rabbim chuqchi sunnat qilib qo'ydi.
4: Ho, undoq chiqim bo'lsa, bu sabilning dumi qayda?
2: Dumi xurjunga, dedi Javlonbek unga hamohang lahjada.
4: Eshak bechora 2 ellik qolgan cho'ltoq dumini odati bo'yicha liklataverganidan tang'ib qo'yilgan dastro'mol yechilib, bir chekkasigina qotib qolgan qonga yopishib turar, shamolda qip-qizil bo'lib xilpirardi.
2: Mulla qand qah-qah urib kuldi.
7: Akajovlon! Akajovlon, bu eshakni haydab yuboring.
4: Bu eshak eski tuzumning eshagi. Ko'rmaysizmi? Qizil bayroqni orqasiga ko'tarib kelibdi.
2: Javlonbek bu bilan pachaklashib o'tiramanmi deb eshagini yurtib ketdi. Ko'cha boshidagi dorixonadan Rabbim Chukchi Jenshin degan dori olib chiqayotgandi.
4: Rabbim Chukchi bu atrofda qo'li gul sunnat ustasi edi.
2: 10 mingdan ortiq bola uning qo'ldan o'tgan desak xato bo'lmas.
4: U sunnat qilgan go'daklarning oldi 50ga kirib nevara-chevaralik bo'lib ketishdi.
2: Uning dilini bir armon o'rtardi.
4: Xudo menga ham bir nevara bersa-yu, yurtga osh berib o'zim sunnat qilsam deb tong saharlarda nola qilardi.
2: Ammo uning iltijolari shamolga uchgandek samara bermasdi.
4: Narigi qishloq tarixda dong taratgan zamonasining yetuk sartaroshlaridan usta Po'lat deguvchi kishi bo'lardi. U ham ana shunday armon bilan olamdan ketgandi. Unga soch oldiramiz deb uzoq-uzoqlardan birov eshakda, birov tuyada, yana birov otda kelardi. Serfarzand kishilar bolalarini aravaga o'tkazib olib kelishardi. Shu

0: Adviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Momentoy, pochchalar acha bo'ldi, achalar pochcha bo'ldi. Xalq maqoli. Kuala-Lumpurdan uchgan Boeing havo kemasi Toshkent aeroportiga kelib qo'nganda kun og'gan edi. Momentoy xalqaro zalda intiq bo'lib tag'in bir soatcha kutdi. Nihoyat zalning narigi eshigida Malikai Tornadot ko'rindi. Yonida tan soqchisi, u shu bo'yicha Osiyo chempioni Barchinoy. Momentoy hamma erkaklar qatori xotinini ko'z to'rt bo'lib kutgan, sog'ingan edi. Qo'ldagi guldastani ko'tarib, istiqboliga yugurdi. Malika xonning labidan bo'sa olmoqchi edi, xotin yuzini tutib qo'ya qoldi. Momentoy ko'ngli cho'ksa ham sezdirmadi. Assalomu alaykum xonim, dedi odob bilan. Ziyoratlar qabul bo'lsin, yaxshi keldingizmi? Malika xon ayollarga xos vazminlik bilan durust dedi-yu, zina tomon yo'naldi. Uchovlash pastga tushdilar. Yap-yangi BMW'ning eshiklari ochiq turar. Haydovchi belgilangan tartibga binoan rulda qit etmay o'tirardi. Momentoy Malika xonning yoniga o'tirmoqchi edi. Xotini shopirning oldiga o'tiravering degandek imo qildi. O'zi tan soqchisi bilan orqa o'rindiqdan joy oldi. Erkak kishining ko'ngli nozik bo'ladi. Ayniqsa xotinni sog'ingan erkakning. Momentoy arazlaganini bildirish uchun mashina eshigini qarsillatib yopdi. Malika xon erining dili og'riganini sezdi. Umid chiqqalay dedi jilmayib. Momentoyning ko'ngli yorishdi. Yuribdi chopqillab dedi ortga o'girilib. So'ngra bunaqa paytda ayolni eritish uchun barcha erkaklar aytadigan gapni takrorlardi. Sizni shunaqangi sog'ingan, shunaqangi sog'ingan. Har kuni bog'chadan kelishi bilan ayajonim qanila deb xarxasha qiladi. Bola ichib qolmasay deb qo'rqaman xonim. Uyga yetguncha boshqa gaplashmadilar. Qo'sh qavatli darvozadan kirdilar. Malikaxon imo qilgan edi, Barchinoy yonboshdagi xonaga kirib ketdi. Bu tansoqchilarning xos xonasi bo'lib, tartibga ko'ra Malikaxon taklif qilmaguncha ular xonadan chiqmasdi. Er, xotin, kechirasiz. Xotin, er ikkinchi qavatga chiqib, arabiy gilamlar to'shalgan yotoqqa kirdilar. Momentoy Malikaxonga sog'inch to'la ko'zlari bilan mo'ltirab termuldi. Malikaxon dengizda ko'p cho'milgan bo'lsa kerak, yuzlari tiniqlashib, yana ham ochilib ketgan edi. Yaxshi keldingizmi xonim? Charchamadingizmi? Dedi erkaklarcha nazokat bilan.
2: Charchaganda nima? Dedi Malika xon zardasiz ohangda. Samolyotda 8 soat uchishni o'zi bo'ladimi? Sauna tayyormi?
1: Tayyor. Dedi Momentoy hozir javoblik bilan. Toshpo'lat peshinda yoqib qo'ygan.
2: Yaxshi.
1: Malika xon endi yechinayotgan edi, yo'lak tomondan erkak kishining imanibgina yo'talgani eshitildi. Momentoy bildi, bu uy xizmatchisi Toshpo'lat edi.
2: Nima gap? Dedi u yo'lakka chiqib.
1: Umidjonni bog'chadan olib keluvdim, dedi Toshpo'lat pichirlab. Kiraversinmi? Momentoy xotinidan beruxsat nima deyishini bilmay turgan edi, ichkaridan xalat kiygan Malika xonning o'zi chiqib keldi.
2: Qanomichik, dedi hayajonlanib.
1: Toshpo'lat lumbillab zinadan tushib ketdi. Zum o'tmay 3 yashar Umidjon uzun yo'lak boshida ko'rindi. Malika xon, bolajonim, bormisan? Deb quchoq ochgan edi. Umidjon negadir onasiga emas, adajon deb otasining bag'riga otildi. Momentoy xotinining oldida qattiq izza bo'ldi. Bu nimasi? Xuddi o'rgatib qo'ygandek. Ayajoningni o'pmaysanmi, jinnivoy? Dedi bolani erkalab. Har kuni ayajonim qachon keladilar derding-ku.
2: Men senga pulli samolyot olib keldim, Umidchik.
1: Malika xon shunday deb yotsirabroq turgan bolani bag'riga bosdi. 200 dan o'payotib birdan jiddiy tortdi.
2: Peshonasiga nima qildi? Dedi goh eriga, goh Toshpo'latga qarab. Nega g'urra bo'ldi?
1: Kechqisi yo, dedi Momentoy aybdor ohangda. Bog'chada Jamila degan qiz bilan urushibdi. Bolada bola.
2: Necha marta aytaman, Umid qiz bolalar bilan o'ynamasin deb.
1: Bu o'g'il bo'lsa, Malika xon tahdid bilan Toshpo'latga qaradi.
2: Oy moylov, bolaga qarasang o'lasanmi? $300 bekorga olyapsanmi, tonka?
1: Uzr bekam, dedi Toshpo'lat yerga qarab. Ikkinchi takrorlanmaydi.
2: Agar shu bolaning bir joyi tirnarsa, mo'ylovingni uzib qo'lingga tutqazaman, tushundingmi?
1: Toshpo'lat, xo'p bo'ladi bekam, xo'p bo'ladi degancha orqasiga tisarilib zinadan tushib ketdi.
2: Malika xon 200 shaftoldek qizarib saunadan chiqqanida yemakxonada kechki ovqat tayyor edi.
1: Chuchvara qildim, dedi Momentoy maqtanib. O'z qo'lim bilan, xolmat yaxshi oshpaz bo'lgani bilan xamir taomga o'quvi yo'q. Xotinini sog'ingan erkakning qo'li shirin bo'lib ketarkanmi? Momentoyning chuchvarasiga gap yo'q edi. Har bittasi nari borsa danakdek. Bunaqanga chuchvara tugishga faqat erkak kishining qo'li kelishadi. Momentoy taomdan avval bufetdagi shotland viskisidan qadahga quyayotgan Malika xonga qo'ying, shuni ichmasangiz bir nima bo'ladimi deb dashnom bergisi keldi-yu, tilini tiydi. Ichkisi kelgan ayolning shashtini qaytarib bo'larkanmi? Er xotin, kechirasiz. Xotin, er, ishtaha bilan ovqatlanishdi.
2: O'zim ham sizni chuchvarangizni sog'ingandim, begim, dedi Malikaxon. Nuqul, baliq, krevetka yeyverish jonga tegdi.
1: Mumintoy, begim degan erkalovchi so'zni eshitib erib ketdi. Erkak kishiga nima kerak?
2: Bir og'iz shirin so'z, bir og'iz maqtov.
1: Xonim, dedi muloyim tabassum bilan.
2: Qaniydi, hech qayoqqa bormasangiz, yonimda o'tirsangiz-da, har kuni og'zingizga yoqadigan taomlar pishirib bersam.
1: Mumintoy harchand erkalanib gapirmasin, Malikaxonga malol kelganday bo'ldi. Unda biznesni kim yurtadi? Oilaga kim bosh bo'ladi, xo'jayin?
2: Xotini xo'jayin degan so'zni istehzo bilan aytganini Mumintoy tushundi. Erkak kishi sezgir bo'ladi. Vaziyatni yumshatish uchun gapni burdi.
1: Xonim, dedi sirli qilib. Qarang, bahor ham keldi.
2: Shunaqami? Malikaxon ipdek qoshini chimirdi. Dengiz bo'yidagi mamlakatlarda bahor, yozning farqi bo'lmaydi.
1: Shunaqa sizda, xonim, Mumintoy arazlab labini burdi.
2: Siz bahorni ham bilmaysiz.
1: O, bahor kelsa nima bo'pti? So'radi Malikaxon.
2: Erkak kishining hayoli kambag'alning hovlisiga o'xshaydi. Kambag'alning hech vaqosi yo'qligi uchun hovlisi keng ko'ringandek, erkakning orzu xayollar ham chegara bilmaydi.
1: Esingizdami? Mumintoy orzumandlik bilan xo'rsindi.
2: 4 yil oldin ayni shunaqa bahor payti Umidjon tug'ilishidan oldin ko'k somsa yegim kelyapti degandingiz. Jonim bilan pishirib beraman desam, yo'q, o'zim qilaman deb mador somsa pishirgandingiz. Biram ajoyib davr somsa bo'lgandiki, qaliyam mazasi og'zimda turibdi.
1: Eri ko'zlarini suzib, shu qadar erkalanib gapirdiki, Malikaxonning mehri tovlandi.
2: Siz mador somsa yeyman deysiz-u,
1: biz yo'q deymizmi, begim? Dedi ayollarga xos qat'iyat bilan.
2: Faqat ichiga nima solishni eslatib qo'ysangiz bas. Ertaga yoq teliklar bilan Oloy bozoriga tushib hammasini yest qilaman, Erjon.
1: Mumintoy yayrab ketdi.
2: Bozorga borasiz, dedi iljayib.
1: Ko'kat rastasiga kirasiz.
2: Bir bog' ko'k piyoz, salapan xaltachada yalpiz, bir bog' jag'jag'.
1: Nimaning jag'i? Dedi Malikaxon tushunmay.
2: Jag'i emas, jag'jag', dedi Mumintoy.
1: Shunaqa ko'kat bor.
2: Turgan bitgani vitamin. Keyin jinday yon g'ichqa, ya'ni beda. Ikki bog' mador, Parkentning mador o'ti bo'lsin. Qushyor bo'ling, tag'in chalg'itib qo'lingizga xrem-prent tutqazib yubormasin. Xremni sizdan yaxshi bilaman, dedi Malikaxon.
1: Ayna annaqa bodringga o'xshagan narsada, a? Jigarrang.
2: Siz baqlajonni aytyapsiz, xonim. Xrem degani eshakning quloqiga o'xshagan bo'ladi. Ildizi tuzlovga solinadi. Mador o'tning bargi ingichka uzun bo'ladi. Malikaxonning uyali telefon jiringlab, gapning beliga tepdi. Nariga tomonda "Alo, Malika Turdotovna!" degan childoq ovoz kelishi bilan Malikaxonning yutqa labi titrab ketdi. Dedi past, ammo tahdidli ohangda.
1: "Ertalab rovna soat 10 da bankka borasan. Lichni o'zing borib, 18 millionni mening schotimga o'tkazmasang,
2: malla sochingni bittalab yulaman. Pulni o'tkazib, meni emailimga poruchenie nomerini yuborasan.
1: Xotin kishining gapi bitta bo'ladi, tushundingmi?"
2: Mumintoy xotinning vajohatini ko'rib qo'rqib ketdi. Esli er achchig'i chiqqan ayoldan narroq yuradi degan qoidaga amal qilib, bolani uxlatish bahonasida zipillab chiqib ketib qoldi.
1: Qaytib kirsa, Malikaxon sigaret tutatgan kuyi tajang bo'lib yana raqam terayotgan ekan. Oxiri telefon ulandi shekilli, chehrasi yorishdi. "Alo, Kyoto", dedi suhbatdoshi ro'parasida turgandek tabassum bilan.
2: "Samurai Corporation.
1: Alo, Takamuri-san."
2: Shu kuyi chorak soatcha gaplashdi. Nihoyat kompanyoni bilan bir to'xtamga kelish chog'i, "Okay, thank you. Bye bye" deb orom kursiga tushgan.
1: Mumintoy asti kelib xotinning yelkasini quchdi. Boshi egilib, sochidan taralayotgan muattar bo'yni hidladi.
2: Erkak qavmi hidga o'ch bo'ladi. Faqat begona hidni tez payqash chatoq.
1: Hozir ham Malikaxondan yod isi kelganday bo'ldi-yu, hushyor tortdi. Malikaxon ham charchab turgandanmi, kayfiyati yo'qmi, yuzini o'girdi.
2: "Erkak zoti qiziqda", dedi jirg'anibroq.
1: "Ayni ishi ko'p paytida mushukka o'xshab oyog'ingga suykaladi.
2: Doim shunaqa qilasiz."
1: Mumintoyning ko'zida yosh g'iltiladi.
2: "Shu ham umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan demaysiz.
1: Takamurimi, Echkimurimi, o'shalardan qolmang, xo'pmi? Erkak ekan deb bir mushtiparni ezaverasizmi?
2: Bo'lmasa men bola boqib o'tiraydi. Siz ko'chaga chiqib pul top keling", dedi Malikaxon zarda bilan.
1: "Dunyoning u burchidan bu burchiga bo'zchining boksdek qatnang. Shartnomalar tuzing, bank bilan ishlang, bojxona bilan muomala qiling. Tag'in nima kerak sizga, xo'jayin? Yeganingiz oldingizda, yemaganingiz ortingizda bo'lsa, tagingizga mashina olib berib qo'ygan bo'lsam, qiladigan ishingiz bir bolaga otalik qilish ekan",
2: u jahl bilan yuzini o'girdi.
1: "Bitta bola tug'dirib qo'yib, maqtanganiga o'laymi? Qiz bola tug'dirsa ham maylidi."
2: Mumintoy arazlab chiqib ketayotganida telefon jonivor yana jiringladi. Go'shakdan erkak kishining g'o'ldiragan ovozi eshitildi. Salom alaykum, Mrs. Malika. Oo, Mr. Ahmadi.
1: Malikaxon bir zumda jahldan tushib, ochilib-sochilib uzoq gaplashdi. Ayniqsa xayrlashar chog'ida aytgan gapi Momontoyning jon-jonidan o'tib ketdi.
2: I love you, habibi. Mr. Ahmadi, I love you. Goodbye.
1: Uyda o'tirgan erkakning serialdan bo'lak nima yermagi bor? Momontoy ham yarim yillab cho'ziladigan ajnabiy seriallarni ko'raverib, inglizchani binoyilik tushunadigan bo'lib qolgan. I love you, men seni sevaman degani ekanligini bilardi. Ustiga ustak, bultur yotoqdagi gilamni keltirganida Malikaxon bu Ahmadi firmasining gilami $3,000 turadi deb ogohlantirgan ham esida.
2: Ahmadini I love you qilsangiz, meni nega ushlab turibsiz, xotinxo'ja?
1: Dedi alam bilan.
2: Mart bo'lsangiz, javobimni bering. Hali qarasang, Takamuri, hali qarasang, Arnold, hali Ahmadi bo'ldi. Jonimdan to'ydim.
1: Malikaxon baland keldi. Erkak kishiga balo bo'lma ayollarning ishiga aralashib, biznes degani shunaqa bo'ladi. Espas odam, ahmoq. Birini jonim deysan, birini azizim deysan, birini bilan yoqa bo'g'ishasan. Bo'lmasa non yeyolmaysan.
2: Nima meni laqma deb o'ylayapsizmi?
1: Momontoy hiqillab yig'lab yubordi.
2: Bo'ldi, otamnikiga ketaman. Bitta bolam bilan ko'chada qolmasman. Otamning tor bag'riga siqqan keng uyiga sig'maymanmi?
1: Otangizni ko'zi uchib turibdi. Malikaxon qo'l siltadi. Ikki xonali xurushovkasiga 4 ta tovuq kirsa, nafasi qaytib, 3-tasi o'lib qoladi-yu. Naqdlab qo'yilibdimi sizga? Pensiyasi bir kun kechiksa, pochtaxonaning eshigiga borib poylab o'tiradigan otangiz so'laqmondek qilib boqsinmi sizni? Keng uyning kuyovchasi bo'lib o'tirganingizga shukr qilsangiz-chi, boyvachcha.
2: Ochimdan o'lmasman. Momontoy ko'z yoshini ro'molchaga zo'r kelsa, mardikor bozorga chiqaman. Birovning uyini supuraman, birovning kirini yuvaman. Bir kunim o'tar.
1: O'tadi-ya, o'tadi. Malikaxon asabiy kuldi. Baytaldek gijinglagan har xotinlar borki, deraza tozalaysiz deb olib ketadi-da. Shunaqangi ishlatadiki, bir oygacha belangi bo'lib yurasiz. Momontoy mung'ayib qoldi. Erkak baribir andishali bo'ladi-da. O'zi-ku, mayli, bir kunimni ko'rar. Xotinidan ajrasa bolaning holi nima kechadi? Umidjonni olib ketsa, ta'minlash kerak. Tashlab ketay desa, o'g'ilsiz bir kun yasholmaydi. Shu yog'ini o'ylab bir gapdan qola qoldi. Malikaxon ham oshirib yuborganini sezdi chog'i, birozdan keyin yoniga kelib boshiga egildi.
3: Menga ham oson tutmang, begim, dedi qandaydir siniq qohangda. Hamma narsaning tosh-tarozisi bor. Pul topish osonmi?
2: Pul topish o'lsin, ayasi, pul topish o'lsin,
1: dedi Momontoy yig'lamsirab. Chamas shu gapida hamma dardi mujassam degandi. Malikaxonning yeriga rahmi keldi. Ammamning bo'zog'iga o'xshagan lallaygan bo'lsa-da beozorgina, mushtbargina bo'lib, qo'li kosov, mo'yli supurgi xizmatini qilib yuribdi-ku axir. Shuni o'ylab erini boshini siladi.
3: O'zimning momonchigim, dedi erkalab.
4: Men sizni hech kimga almishmayman, jonim.
1: Ana bo'larkan-ku. Momontoyning chehrasi bahor quyoshiday charaqlab ketdi. Erkak kishi shuda, yolg'onligini bilib tursa ham, shirin gapga ishongisi keladi. Nochora, ishonmay iloji ham yo'qdi.
3: Er xotin,
1: kechirasiz. Xotin er endi bir-biroviga quchoq ochishgan edi. Bolalar xonasidan Umidjonning g'inchigani eshitildi. Uzum o'tmay baralla ovozda yig'lab yubordi.
5: Adajon, g'ashol.
1: Momontoy zipillab jo'nab qoldi. Bolani to'sib kelib yotqizdi shekilli, bo'g'iq tovushda aytayotgan allasi eshitildi.
5: Alla bolam, alla yo alla. Toycha bolam, alla yo alla. G'amga botgan boshim, alla. Ko'zim to'la yoshim, alla.
1: Birozdan keyin u yoqda Umidjon, bu yoqda Malikaxon mazza qilib uyquga ketishdi. Mador somsa ham nasiya bo'ldi. Ertasi peshinda biznesmen Malikai Tornadot Emiratga uchib ketdi. Mana shunaqa.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Biz o'rtoq Mavlonov
1: deya tanbih berdi boshliq navbatdagi majlisda ham uni izza qilib.
0: Ko'rsatkichlaringiz nol, chorak rejalari bajarilmayapti. Bu hol qachongacha davom etishi mumkin?
1: Biz barcha topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmayapmiz demoqchimisiz? Uning gapini bo'ldi To'ra-To'rayevich.
0: Ko'ryapman bajarganingizni. Ishlash kerak. Boshqalar sizga qanday ishlash kerakligini aytmayaptimi? O'tiring.
1: Safarali bir siqim bo'lib o'tirdi. Hammaning ko'zi unda, uning bo'lsa boshi ham 3-4 majlisdan buyon ahvol shu. Majlisdan chiqib Safarali kechani kecha demay, shanba yakshanba demay, jonimni Jabborga berib ishlasam-da boshliqqa yoqmayman, deya ta'minot bo'limi mudiri Sobir Qosimovga dilini yordi.
0: Osmondagi yulduzni olib bersam ham mendan rozi bo'lmaydilar.
1: Bilmadim. Nima istaydilar mendan? Yoqmayotgan bo'lsam, ishdan bo'shatsin. U kishining ham, mening ham quloğim tinardi.
0: Ishlash kerak,
1: dedi Sobir Qosimov ham dalda berish o'rniga boshliqning gapini takrorlab.
0: Ey, siz ham shunaqa deysiz.
1: Sizlarga qanaqa ish yoqadi o'zi? Ajablandi Safarali. Rejani 100 dan oshirib bajarsam, hisobotni o'z vaqtida topshirsam,
2: ishlashni bizdan o'rganishingiz kerak,
1: dedi Sobir Qosimov uning bilagidan tutib, chekkaroqqa tortar ekan pichirlab.
2: Berish kerak, berish.
0: Nimani?
2: Ataganingizni.
0: Kimga?
2: Sizni urishadiganga.
1: Men doim shunday qilaman. Shu bo'limga kelib, haligacha biror ishni dondirgan bo'lmasam-da,
2: menga g'ing demaydilar.
1: Boshqalar ham shu. Bilmadim, siz anqovmisiz yoki hayotdan orqada qolib ketganmisiz? Safarali birdan hushyor tortib qoldi.
0: Nima deb beraman?
1: Men-ku jon deb berishga tayyorman, lekin biror marta sovg'a berib ko'rmaganim uchunmi? Yo'lini topolmay garangman.
2: Shunaqasiz-da, sovg'a berishni bilmaganingizdan keyin gap eshitib yuraverasiz.
1: Mug'ombirona ko'z qisdi Qosimov.
2: Agar qo'lingizdan kelmasa, o'rtaga odam qo'ying.
0: Kimni?
2: Masalan, meni.
1: Safaraliga jon kirdi.
0: Shunday qiling aka,
2: men ham sizlarga o'xshab yayrab yuray.
1: Navbatdagi majlisda To'ra-To'rayevich Safaralining masalasini kun tartibida 4-chi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Safaralining ichidan yana qirindi o'tdi. Sobir Qosimov bermabdi-da, ko'nglidan o'tkazdi va u tomonga ko'z qirini tashlagan edi. Qosimov hech narsa bilmagandek boshini ham qilib o'tirganini ko'rdi.
2: Nomard, meni aldabdi-da.
0: Men bergan narsani cho'ntagiga urib, bamayli xotir o'tirganini qarang,
1: deya g'ijindi va taxtarga tan berdi.
0: Endi qo'rqmayman. Yana urushib bersa, ariza yozib, ishdan bo'shayman. Biratola, hammasidan qutulaman.
1: Kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik masalasi 1-2 statistik ma'lumotlar asosida nihoyasiga yetib, 2-chi va 3-chi masalalar biroz cho'zildi. Bu vaqt oralig'ida Safaralining xayolidan nimalar o'tmadi deysiz? To'ra-To'rayevichning ham asabi dosh bermadi. Kayfiyati buzildi. Shu kayfiyat bilan 4-chi masalaning o'tishini tasavvur qilib ko'ring.
0: Bu safar boshqacha tuzlaydi, deb o'yladi Safarali.
1: Lekin vaziyat birdan teskari tus oldi. Notiq 4-chi masalaga o'tishdan oldin o'tirganlarga murojaat qildi.
3: Hurmatli o'rtoqlar, kun tartibida Safarali Mavlonovning ishi 4-chi masala qilib qo'yilgan ekan,
1: dedi bosiqlik bilan.
3: Men hozirgina uning hisobotiga ko'z yugurtirib chiqsam, ko'rsatkichlari yomon emas. Avvalgi tanqidlardan ijobiy xulosa chiqarganga o'xshaydi.
1: Safarali Mavlonov bu paytda o'rnidan turgan edi. Boshliq unga jilmayib qo'ydi va
3: "O'tiring", dedi. Ana shunday ishlash kerak. Boshqalar bilan tajriba almashib tursangiz, mahoratingiz oshib boraveradi.
1: Safarali o'tirish barobarida Sobir Qosimov tomonga qaraganida, dallol bosh barmog'ini ko'rsatib jilmayib qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Odamga omad kulib boqaman desa hech gap emas ekan. Bo'lmasa kelib-kelib kimsan norif, san'atshunos bo'lib qoladimi? Axir uning kasbi felcher bo'lsa, parter bilan partituraning farqiga bora olmasa, rejissyor bilan dirijorni bir odam deb o'ylasa, charxi kajroftor deganlari shu bo'lsa kerakda. Xullas, yoz kunlarining birida kimsa Norovni issiq o'rnidan yulib oldilar u pop yetkazib bir kabinetga o'tkazib qo'ydilar. Endi u badiiy kengash raisi, fojia ham, komediya ham, xofuzu raqqosaning taqdiri ham uning izmida. Yangi san'atshunos xos xonasining hidiga o'rganib olgach amr qildi. O'rta zalni tayyorlanglar. Orziqulovni yozganini ko'ramiz. Ma'mur yelib yugurib odamlarni aytib chiqdi. Kichik ko'rik xonani ochib shamollatdi. Impra choy damlab, choynakni baxmal yopqich bilan yopib qo'ydi. Keyin zilg'illab borib kimsan Norovni chaqirib keldi. Hamma narsa taxt, dedi qo'lini ko'ksiga qo'yib. Muallif shu yerdami? Dedi muallifni o'zicha talaffuz etib. Muallif, rejissyor, aktyorlar hamma shu yerda. Bo'lmasa chiroqni o'chiring. Chiroq o'chdi. Ekran bir pas jimirlab turdi-yu, Ro'ziqul Orziqulovning yangi novellasi boshlandi. U Dokaromolning qurishi deb atalar, mazmunan soddagina edi. Er xotin gap talashib urushib qoladi. Xotin arazlab 3 kun ovqat qilmaydi. Er quruq choy ichib, qotgan non yeyaverib bo'lganicha bo'ladi. Hasratini oqbosh itiga aytadi. Bu orada chaqalog'ini ko'tarib qo'shni qishloqda turadigan qizi kelib qoladi-yu, nevara bahona er xotin yarashib oladilar. Tomosha oxiriga yetmay turib kimsan Norovni yelkastirishdi. Novella tugab, chiroq yongach qovog'ini solib oldi. Bo'lmaydi bu narsa, bo'lmaydi, dedi. Qaysi o'zbek itni boshini silaydi? Sharmandalik? Xo'sh, ana, silasini ham. Itga gapirgani nimasi? It odamning gapiga tushunadimi? Masxara, haha, masxara. Ro'ziqulning yuragi takapuka bo'lib ketdi. U sobiq feldsherning nodonligiga achindi. Sizning boshingizni Abduvohid aka silab yuribdi-ku, vafodor demoqchi bo'ldi. Biroq oqibatni o'ylab bu telba xayoldan qaytdi. Eski kitoblarda it avliyo darajasida tasvirlangan domla. Bir it 7 yigit bilan kofirlardan qochib, necha yil g'orda bekinib yotgan ekan. Mashrabning ortidan ham Qitmir degan iti ergashib yurgan. Xalqimizda it vafo degan naql ham bor. Kimsa Norov o'zining martabasi hali Mashrabning maqomiga yetmaganini o'ylab, bir pog'ona past tushdi. Mashrabning iti bo'lsa mayli. Baribir ana u artistga ayting, qo'llarini yaxshilab yuvib yursin. Shaxsan men o'sha artist bilan bir toboqdan osh yemasdim. O'sha artist Ramazon edi. Norovning gapini eshitib, uning o't chiqib ketdi. Voy, tipratikani, dedi ichida. Ko'ramiz hali senga mana shu qo'lim bilan osh yedirmasam yurgan ekanman. Oradan bir oycha vaqt o'tdi. Ro'ziqul bilan Ramazon kimsa Norovni oshga aytib kelishdi. Men har kimning ziyofatiga boravermayman, dedi tamanno bilan Norov. Uydan u bu narsa olib kelib, shu yerda tamaddi qilaman.
2: Avvalo, Ramazon aka har kim emas, xalq artisti, dedi o'zini bosib Ro'ziqul. Keyin ma'noli kuldi. Qolaversa, choyxona Abduvohid aka ham bo'ladilar.
1: Kimsa Norov lov qizardi. Chunki Abduvohid deganlari kimsanni xohlasa bor, xohlasa yo'q qiladigan zotlardan edi.
2: Agar Abduvohid akam bo'lsalar, albatta boraman,
1: dedi deb siniq iljaydi kimsa. Choyxonada o'tirish avjiga chiqib, dasturxonga osh keldi. Oling, oling bilan lagan yarimladi. Bir zamon Ramazon dast o'rnidan turdi. Bilagini shimarib laganga chang soldi. Do'ppidan kichikroq oshni yumaloqlab, ustiga go'sht qo'ydi va kimsanga qarab yurdi. Norovning ko'z oldiga eshakday kulrang it, uning boshini silab turgan Ramazon keldi. Ko'zlarini yumdi. Bungacha Ramazon to'g'ri kimsanning oldiga kelib tiz cho'kdi. Anchadan beri niyat qilib yuruvdim. Nor akam bilan o'tirish nasib qilsa, o'z qo'lim bilan osh oshataman deb. Marhamat, engashsizlar.
3: Kimsan tisarildi. Kallasini sarak-sarak qilib o'zini olib qochdi.
4: Jon aka, iltimos. Iltimos, yo demang.
1: Atrofdan ha oling endi taqsir. O'zbekning rusumida bu, degan da'vatlar eshitildi. Kimsan betini burib, qo'li bilan og'zini to'sib o'tiraverdi. Shu payt Abduvohid Mardiyev Ramazonga qarab ko'z qisib qo'ydi.
3: Olavering, Norov, olavering,
2: dedi rasmiyroq tovushda.
3: Oshdan hech kim o'lgan emas.
4: Norov ikki o't orasida qoldi. Olay desa, tumshug'ida itning boshini silagan panja turibdi. Olmay desa, ro'parasidagi qoshini chimirib, hurmatli Abduvohid akasi o'tiribdi. U noiloj ko'zlarini yumib og'zini ochdi. Shu zahoti guvaladagi osh lop etib Norovning lunjiga kirib ketdi. Norov irg'ib turdi. Bir qo'li bilan og'zini yopgan joyon boshdagi ariqqa qarab yugurdi. Suvga qayt qildi. Ko'zlardan tirqirab yosh oqdi. Ramazon bilan Mashrabning itini qarg'ab suv bo'yida ancha o'tirdi. Qaytib kelganida dasturxondagi osh yiyilib bo'lgan edi. Shu kimsan Norov ko'pchilik bilan ziyofatga bormaydigan bo'ldi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Erkin Usmonov. Eksponat. Viloyat sog'liqni saqlash muzeyiga tekshiruvchilar keladigan bo'lib qolishdi. Katta tayyorgarlik boshlandi. Hamma yoq artib surtilgan, devorlar oqlanib, pollar bo'yalgan, katta kichik shishi idishlarga solib qo'yilgan buyrak, yurak, o'pka yujgarlar yangidan tayyorlangan. Qisqasi hamma narsa taxt qilib qo'yildi. Muzey direktori Boqiboyev azaldan shunaqa, pishiq, puxta, hammani qoyil qoldirish istagida yonib yuradigan odam edi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Tekshiruvchilar muzeyning saranjon sarishtaligiga qoyil qolishdi. Muzey katalakdagina ikkita xonaga joylashganiga qaramay, eksponatlarga boyligi, turli tibbiy adabiyotlaru, odam ichki a'zolari, ichak chavoqlarining suratlari chizilgan rasmlar, tibbiy ko'rgazma qurollarining ko'pligini toza maqtashdi. Ayniqsa ular muzey zalidagi ikkita g'aroyib eksponatni ko'rib, hayratda qolishdi. Odam bo'yi keladigan ikkita oynavand shkaf ichiga o'rnatilgan odamsimon mahluqlar haqiqatan ham naq mo'jizaning o'zi edi. Oynaman chikaflarning birini ichida ozib-to'zib, laqashqildoq bo'lib qolayozgan o'rta yoshlardagi kishi o'rnatilgan bo'lib, uning rangi zahil, ko'zlari sarg'ayib, ko'kimtir tomirlari terisini yorib chiqqudek bo'rtib turardi. Ozg'in barmoqlari orasida esa chala chekilgan saraton sigareti qistirig'liq edi. Tagiga esa yirik-yirik harflarda 40 yil chekkan odam. Agar chekishdagi yaramas odatdan vaqtida voz kechmasangiz, siz ham shu odamning ahvoliga tushib qolasiz degan so'zlar yozib qo'yilgandi. Ikkinchi oynavand shkafning ichiga esa juldur kiyimli, ozg'inlikda qo'shni shkafdagi odam bilan bahslashadigan boshqa bir kishi o'rnatilgan bo'lib, uning afti basharasi yarachaqa bo'lib ketgan, toshdek qotgan ma'nosiz ko'zlari qonga to'lib, bodringdek burni pamendoridek qizarib, qiltiriq qo'llari kasovdek qorayib ketgan edi. Uning tagiga esa 40 yildan beri aroq ichadigan odam, ichkilikdan o'z vaqtida voz kechmasangiz, shu ahvolga tushib qolasiz deb yozib qo'yilgandi. Tekshiruvchilar esa eksponatlardan batamom hayratda qoldilar. Boqiboyevdan, bularni qayerdan topdingiz? Qanaqa qilib saqlayapsiz? Axir bunaqasida toshmiyda ham yo'q-ku, deyishganida u mamnun qiyofada iljayib, bunisi firmaning sekret deb qo'ydi. Bu orada anhor bo'yidagi soya salqin choyxonada ham dasturxon taxt qilib qo'yilgandi. Mehmonlar mezbonlar boshchiligida o'sha tarafga yo'l olishdi. Muzey xonalari yana suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Va birdan ichkilik bos va kashanda odam solib qo'yilgan shkaf eshiklari g'irchillab ochilib, ikkala eksponat asta yerga tushdi. Uff, matqovul, odam jat siqilib ketdi-ku, dedi kashanda kerishib. Men shkaf ochib o'tpetimni ushlab ko'risharmikin deb qo'rqib turuvdim. Qitig'im bor-da.
4: Padariga la'nat bunaqa tomoshani.
3: Unga javoban norozi ohangda to'ng'illadi ichkilik bos odam.
4: Boqiboyevning o'zi shaxsan iltimos qilmaganida o'la qolsam ham rozi bo'lmas edim. Qani chekishdan bitta ol.
3: To'xta, avval qittak-qittak otib olmaymizmi, a? Dedi kashanda.
4: Darvoqe, Boqiboyev yarim litrli spirt va'da qilgandi-ku. Chaqir doktorni.
3: Va ikkalovlari baqira ketishdi.
4: Doktor! Ha, doktor!
3: Eshik ochilib, muzey xodimasi kirib keldi.
5: Hozir kelyaptilar, matqavul aka,
3: dedi xodima qo'lidagi narsani stol ustiga qo'yar ekan.
5: Mana tayyor, xo'jayin hammasini taxt qilib qo'yganlar. Kamisa ham qurib ketsin, tomoqlaring ham taqillab ketgandir-a?
3: Kashanda qop qorayib ketgan so'yloq tishlarini ko'rsatib injaydi. Ichkilik bos esa do'rdoq lablarini yalab, tamshanib qo'ydi va dedi:
4: "Tomoqning taqillashi ham gapmi? Suyaklarimizgacha shaqillab ketdi-ku. Olib kela qoling, yanga. Yarim piyola suv bo'lsa bas. Zakuskasi kerak emas."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

Ey mevcursun Kerbela deşti de bu kanım.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua